0: Чому я тут? Де мої батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даданий.
0: Так я ж тут, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там город майстра. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді...

0: Граница с рацией.
1: Александр будем з вами разом на хворі Білоруської радіо рація. Тут осудила Гринівський. Я щиро вас запрошую разом зустрітися. Новий день на самий початок нашого ефіру. Між іншим, погортаємо календар і приграємо події з минулого кітака дня, а події у таких різних багато. Наприклад, зараз пригадуємо год 1896. Американські винаходники Александр Кіт, Джон і Чарльз Ерікс не подали заявку на патент дискового телефона. Возьмемо. Бачите, от того часу можна було дзвонити. А сьогодні, здається, уже без цих функцій навіть не уявляється наше життя. Минулого стагодія 1915 год вийшов опошній номер газети «Наша Ніва». 7 жнівня поводлі старого стилю. Редактором був Янко Купала, ну а головний такий чинник, чому закрили цю газету, стала менавіта Перша Сусвітна війна. У крайдень у 1924 году у Празі на конференції білоруських студентських організацій створили об'єднання білоруських студентських організацій. Уже у 1930 році воно стало найбуйнішою організацією білоруського студентства, якою вучилося по всім світі. Представляла інтереси 540 сябров, виходила у міжнародну студентську конфедерацію.
0: Раніца з рацією.
1: Так як саме на хворі Білоруської радіорації ми працюємо наш ефір, де разом гортаємо календар. Тут переважно події з минулого стагоддя. У 1937 році польські влади заборонили діяльність Товариства білоруської освіти. 1937 год, як у пригадаємо, у російському Саратові НКВД повторно арештував Вацлава Ластовського, політика, письменника, історика, філолога, літературознавцю, етнографа, академіка. Академія наук Білорусі 23 студеня 1938 році його розстріляли. Так само важна подія 35 років тому були за 100 тисяч чоловік вийшли для будинку Верховного Совета РСФСР у Москві. Там такі події розвивалися.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин в Білорусі, 6 у Польщі.
3: У Хорватії затримали українця, підозрюваного у підриві повночних потоків. Більш за 80 теперішніх політв'язнів осуджені за непідпорядкування адміністрації колонії.
1: У студені винували Войовська.
3: У Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів «Повночний потік-1» і «Повночний потік-2». Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини. Підозрюваного затримали у хорватському місті Пула на підставі європейського ордеру на арешт. Поводле прес-релізу відомства підозрюваного зовуть Уладимир Ж. Хучей за все, це громадянин України Уладимир Журавльов. Поводле версії слідства, він професійний водолаз і брав удел в усталяванні вибуховки на газопроводах у вересні 2022 году, повідомляє настояще время. Журавльов жив у Польщі, але у літку 2024 году, після того, як Німеччина видала ордер на ягоний арешт, виїхав в Україну. Медіа писали, що він пересік межу на автомобілі з дипломатичними номерами української амбасади у Варшаві. При кінці вересня 2025 году його усе ж затримали у Польщі, але польський суд відмовився видати його Німеччині. Вибухи на обох газопроводах «Повночний потік-1» і «Повночний потік-2», що ведуть з Росії у Німеччину, відбулися у ніч на 26 вересня 2022 року каля датського острова Брунхольм у Балтійському морі. Газопроводи на той час не працювали. Офіційний Київ своє дочинення до підриву газопроводів

0: тижню пагражає яшчэ да 2 гадоў зняволення. Гэты артыкул крымінальнага кодэкса праваабаронцы называюць адным з самых цынічных інструментаў ціску на палітвязняў, бо чалавек страчвае надзею на вызваленне. Некаторыя палітзняволеныя асуджаныя па ім ужо некалькі разоў. Падставай для дадатковага тэрміну зняволення можа стаць любая фармальная дысцыплінарная правіна ў калюні. Створаныя беларускай дэмакратычнай апазіцыяй у выгнанні структуры, такія як аб'яднаны пераходны кабінет, каардынацыйная рада, офіс Святланы Ціханоўскай, спрыяюць таму, каб Беларусь заставалася ў цяперашнім парадку дня у еўрапейскай палітыцы. Так лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павел Радь.
1: Все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
0: Однак варто розуміти, що рух у еміграції не володає такими масштабними ресурсами, якими володають держави, відзначає український політолог.
1: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду – це…
0: Павел Раці лічить, що політична активність створених структур білоруських демократичних сил у еміграції буде сприяти тому, каб європейські політики шукали способи вирішення проблем вакол Білорусі. Більш новинок на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Под парасольками люди на улице идут. Сапраўды парасолька сегодня нам спатрэбіцца, асабліва у першай палове дня, ды пераважна на Беласточчыне. Зараз ёсць дажджы, яны прысутнічаюць. Ну, а на Гарадзіншчыне ды на Берасцейшчыне зараз у гэтыя хвіліны дастаткова хмарна. 20 жніўня, як выдаўляе сіноптыкі, надвор'я сфарміруюць атмасферныя фронты, якія перамяшаюцца з заходняй Еўропы. Воблачна з праясненнямі ў першай палове дня. Больш праясненняў гэтых чакаем у другой палове дня. Температура паветра зараз плюс 15 у Лідзе, 16 у Гарніду Белостоку, 16 таксама у Ваўкавыску, 17 у Гайнаўцы, 18 у Берасці, 17 у Кобрыне, ды 16 у Пінску. Вецер паўднёва-заходні, паўднёвы умераны, днём месцамі парывісты. Ну і таксама температура паветра сёння чакаецца плюс 24-26, нязначна паніжаны, атмасферны ціск захоўваецца далей.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
3: Мы пачынаем новы дзень разам з беларускім радыё «Рацыя». Тут у студыі Ўлад Грынёўскі запрашаю вас. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Прыгадваем нашы каардынаты, ну, каб не згубіцца у FM-прасторы нашага памежнага рэгіёну.

0: Радио «Рація».
1: А так само, коли раніцю, коли четвір, будемо з вами разом на хвилі Білоруська Радіо «Рація». 70 зараз докладає часу Білорусі, 6-10 годинки показують у Польщі. А правах чоловіка у зняволенні – десябруство, у тим ліку туремне сябруство. Розповідали правооборонці, де були політв'язанки Марфа Рабкова, Дина Столуйка на зустрічі з віленськими білорусами. Напередодні, коли зустріча відбулася у віленськім білоруським музеї ім'я Івана Луцкевича. Тільки через 5 місяців на волі білоруські правооборонки були готові поділитися пережитим, каже Марфа Рабкова.
2: У мене добре, я бачила свою любимую настрічку, тому життя є, і воно продовжується. І я на некий такий нерозлучник мій, тому що я не можу, я не завжди мене преслідую. Це життя завжди нас ось так побач людей, про добре, про дрено, і навіть визволялися разом. І ось зараз ми разом сидимо перед вами, і нікуди я не можу вийти. І вона мене втягнулася в цю правооборону.
3: Глядите, там все настільки одностайне, і ти часом собі шукаєш копійки в образи, які б грелі підтримували. І ось один з таких образів був в нашому колонійському житті, велику роль грали вогни. Ось кожна моя раніця починала з того, що я бачила Марку в окні. І я думала, так, ось сьогодні ми зустрінемося про згодину, я скажу і то-то, і то-то, спитаю про то-то, і то-то. І ось це задавало мені вельми великий тон на підтримку.
4: На столика правооборонця. Я вельми переживала, коли Марку затримали у вересні 20-го года і спробувала їй допомогти, як могла. Там чимось підтримувати свого мужа, чимось сама писати листи. І, звісно, це тяжко, коли близький чоловік у зневоленні. А з іншого боку, коли я приїхав в колонію, мені було дуже важливо, що той чоловік, який я довіраю, яка вже добре ведає обставини і може мені щось тлумачити і підтримувати, і це дуже відчувалося. І тому цей шлях нас дуже зміцнило якраз сумісне сябровство там. Звісно, на нас пробували тиснути і погрожати одна одною, але ми розуміли, що це просто маніпуляції, спробували на це не звертати увагу. І в останньому це той, що справді надавало на эмоции. Мы периодично, там, когда строгались на фабрице, мы по тросе могли развитывать, там, не приобнять одну, там, подтримать за ручку, что-то сделать, как знак подтримки. Часом некие начальницы отряда робили нам за уваги, але мы спробовали просто это игнорировать, и для нас это была важная форма, как бы, агульного контакту, и мы в этом спробовали застаться вольными, умовно, и как раз та частка, якую мы дозволяли себе осведомленно порушать, просто потому, что для нас это было важно.
5: То, что она была побач, с одного боку, было легче, потому что был ось, человек, який мені розумів, з якою ми на одній хвалі, з якою можу я порозмовляти на ті теми, які мені турбували, і яким я жила шмат годів. А з другого боку, для мене це було вельми тяжко, тому що все ж таки є одрознення, коли ти там знайомишся з чоловіком уже непосередньо у турмі чи у колонії, чи коли ти його ведеш ще шмат год, і ви близькі сябровки. Я, коли бачила її, я тільки думала про те, як хоче би її визволили, і коли я починала спрашатися, казала, да мені легше стане, розумієш, коли тобі тут не буде, я уздихну. Это будет гора с плеч, как кажут. Тому это все ж таки тяжко.
6: Валерия Черномурцева, Вильнская экскурсовод. Я у осень 22-го года на ночь расстрелянных поэтов потрапила у яе камеру, камеру 8-3, в якой она просидела больше за 2 года. Вот. И я там, ну, каля 2,5 месяца, всего 3 разом с Окрестина было. Вот. И, конечно, Маша сапраўды, вот я як було слушно сказано, і вона не протягувала правооборончу діяльність абсолютно і цілком, менавіта там, менавіта. І вона, причому, обороняла не тільки політзневолених, а усіх, і там жінчин по 328, ось, навіть, якби, трохи. І мені показувало в цьому приклад, тому що мені було трошку тяжко, наприклад, митися під одним душем з жінчиною, з вічем, наприклад, було трошку. Я боялась, особливо улічуючи, що я мірила цукор і прокалувала палець, я боялась. Вот, і вона показувала приклад во всім. Так і було, що Марфа, Маша, на Валдарці вона була просто легендою.
7: Ольга Дубовик була політзняволеною.
8: Мене вельми турбує, як у всіх нас, амаль ніхто з знайомих, ось там. І мені якби вельми хотілося полегшити їх становище тим, чим можна. І коли ті, хто зараз працює у турмах, будуть ведати, що їм так само аукнеться.
9: Тобто я не відкажуть свої дні, які пробились в Литві.
8: Так. Коли вони будуть просто тихо, спокійно оховувати і не чапляти, ну, нехай собі і далі працюють. А от ті, хто чапляє, ті, хто рапорти оформляє, ті, хто ніякі підстави робить, ось, гети повинні відкрити. І вони повинні ведати, що об їх вядома. І вядома не толькі тым, хто адсядзеў, а па ўсім свеце. І зараз такое становішча нестабільнае. Марфа вельмі добра сказала, што зараз незразумелае становішча па вайне Украіны з Расіяй. Незразумела, хто пераможа ў гэтай вайне, што будзе пасля вайны, хто будзе галоўны і калі яны будуць ведаць, што ў Еўропе будуць на іх нейкія матэрыялы. То яны 10 раз падумаюць, а ці трэба ім вось гэта от сабе псаваць, не пайміць, якое будучыня. І вязням у турмах будзе трохі лягчэй.
1: Наста Лойка да Марфа Рабковай надалі пасля вызвалення працягваюць праваабарончую працу, таксама ўладковаюць сваё асабістае жыццё ў замежжы. Наста ў Польшчы, ну а Марфа ў Літве.
0: Раніца з рацыяй.

0: Добрая раніца, Беларуская радіорація. Ми далі з вами разом. Зараз 20 хвилин покрысі. Минає після 7 Беларусі, після 6 у Польщі. Праця укладається, але так само махчимость есть розпісаць плани ды стратегії. Жнівень координаційної раді, яка сформировалася по виніках виборів у травні 2026 року, таким вищином зараз виглядає. Формируються комісії, де розмірковується праця, але есть думки про махчиме реформування. Про головне новини каже Маргарита Ворохова, новообраная старшиня комісії по міжнародних справах, яка уступила на свою посаду.
1: Зараз ми користаємося тим, що всі парламентарії на канікулах, усі міністерства зачинені, тому у нас є такий період, щоб настроїти всю роботу саме по початку, тому що менавіта після формування міжнародної комісії треба засинхроніться, виділити пріоритети діяльності, треба усе це свести в нейкую систему, треба організувати усі процеси, щоб потім, ось уже після того, як канікули скончаться, у нас був уже план, як ми будемо працювати далі, тому зараз ми якраз таки і пишемо в цю стратегію, як ми будемо діяти як міжнародна комісія координаційної ради на протягу ближайших 2 років нашої каденції координаційної ради. Ну і вас, до речі, зараз додаються нові представники, формуються комісії, формуються делегації у парламентської асамблеї до Європи, у конгрес локальних і регіональних уладів. І ось ці процеси нам усе та парламентські канікули дозволили провести зараз, щоб ми вже були готові до першого там виходу з цих канікул на перші зустрічі з нашими міжнародними партнерами.
2: Формування ось цих делегацій, як воно відбувається, поскольку, ну, відома справа, що демократична процедура, кожен удільник координаційної ради, я так розумію, може претендувати на уділ у делегаціях на у парламентській асамблеї Ради Європи і так само у Конгресі.
1: Зараз у нас проходять якраз вибори у парламентській асамблеї Ради Європи. Делегуватися могли усі члени координаційної ради, але у нас на 6 місць гэтым разом було 6 кандидатів. Тобто конкурс один чоловік на одно місце. І голосування буде рейтингове, тому вже ось відомо, що усі гэта делегати пройдуть у склад делегації. Було цікаво, як ця делегація формувалася, тому що ми все ж таки спробували досягнути гэтага погоднення поміж фракціями, каб гэта 6 делегатів, яны вже ішли такої узгодненої делегації кандидатами на гэтай пасады.
2: Ці правильно розумію, що у більшості людзі, які вже працювали, наприклад, ось ми говоримо конкретно про парламентську асамблею Ради Європи, будуть працягувати гэту працю, поскольку є вже напрацьовані контакти, є вже розуміння структури пари і так далі, як це все працює, умовно кажучи, якими коридорами куди йти, каб не згубитися у гэтых будинках парламентських.
1: Так, у нас у гэтым поводзе будзе даволі цікавы склад делегації. У нас будуть 3 делегаты, которые притягивают свой мандат, как у прошлой парламентской делегации парламентской ассамблеи Рады Европы, это Павел Латушка, это Ксения Лускина, которая была секретаркой делегации в прошлом году и вельми добра ведая эту працу изнутри. Это Александра Мамаева, которая працювала на протягу опошних 2 года и у международной комиссии, она была главой международной комиссии, и у самой делегации парламентской ассамблеи Рады Европы. И есть 3 новых делегата. Это спадар Владимира Остапенко, который зараз узначальвая международный напрямок у объединенном переходном кабинете и довольно шмат часа працавал як обесандором у разных краинах. И мая вельми багатий досвід комунікації з міжнародними партнерами. Я ще уваходить у делегацію Юген Андрейчик, чоловік фракції «Наступ», який працював у Ізраїлі у міжнародному напрямку разом з владовими структурами і має доволі великий коштовний досвід, яким він так само поділиться з нами. І третя делегатка у нас з фракції АГП, об'єднана громадянська платформа, яка буде займатися навіть працею по накірунку зеленої економіки, едукації і так такими більш ліберальними науками, скажімо так, адвокації правов і адукації.
2: І тут наприкінці так само, між іншим, як таке підсумування, я хотів би вернутися до конференції «Нова Білорусь», яка відбувалася у Варшаві, бо, ну, знову ж там гучали питання і про функціонування структуру білоруської демократичної супольності. Там Анатолій Лебедько приїжджав з певними пропановами про те, як може ніяким чином треба координаційну раду ніяким чином переробляти. Ну, але я так розумію, що покуль що праця йде таким чином, як і раней велася праця, ось ніяких таких тенденцій до переформування координаційної ради.
1: А ось не зовсім. Ні. Ми, до речі, як фракція «Наступ», у нас з'являлося ще у програмі, коли ми йшли на вибори, що ми плануємо реформувати координаційну раду, усе там підняти з ног на голову.
2: Подобається мені це реформувати, особливо так, все підняти з ног на голову. Ага, ну ось про це так само.
1: І ми
0: размовлять.
1: І ми рихтуємо, вже, до речі, підрихтували проект реформи координаційної ради, який був вже представлений координаційній раді на узгоднення, але маємо на увазі, чи там на підкорці голови ведаємо про те, що координаційна рада працює не як особний сегмент демократичних сил, а як у зв'язці разом з нашими другими двома базис, які у нас є у демократичних силах. Це офіс на Тихановській і це об'єднаний переходний кабінет. Тому ми будемо збирати ось уже хутенько-хутенько уповноважену працівну групу, яка буде представляти реформу ад координаційної ради, реформу взаємодіяння поміж офісом, об'єднаним кабінетом і координаційною радою. Ми бачимо це як той, що координаційна рада як орган, який має вельми файну експертизу, представляє різні групи громадства, має усе ж таки впливати на ті рішення, які приймаються офісом і об'єднаним переходним кабінетом. Тому ми хочемо цю роль зафіксувати і зважити, щоб дати координаційній раді інструменти впливати на стратегію демократичних сил і вирішати те, куди рухається демократичний рух.
0: Делегація координаційної ради, тут і таки пригадаємо представничого органу Білоруської демократичної супольності за межою, працюють у парламентській асамблеї Ради Європи, у конгресі місцевих та регіональних уладу Ради Європи, а так само супрацовничують з Європарламентом, парламентської асамблеї АБСЄ та національними парламентами різних країн. Ради!

Вітанчики, таке ранішнє привітання вам передаю. Медалі з вами разом на хвалі Білоруська радіо рація. 98.1 FM, Білоцукуди Харудні, 99.2 FM, Бірсель, Білоподляски, ди так само тернеці rc.com. Не узабаві на пірзі, на війну нашому ефірі. Українські правоохоронники виявили ще один факт, коли вивозили неповнолітніх українців у Білорусь. Було кидано на початку широкомасштабної російської агресії. Роксама, кольки медичних новинів на пірзі, на початку наступної години обов'язково.

0: Радіо Рація.
1: Так само зараз у нашому ранішньому ефірі обіцяні коментарі особливих зрухах у стосунках поміж урадами України та білоруськими демократичними силами нема. Таке міркування у розмові для нашого радіо виказав український політолог Євген Магда. З часу візиту у Київ Світлана Тихановська минуло кілька місяців і, каже експерт, за гэты час нічого особливого не відбулося.
2: Якихось зрушень я не бачу. Можливо тому, що... З точки зору міжнародного права, Україна і білоруські демократичні сили, чи об'єднаний перехідний кабінет, як хочете, вони перебувають, як говорять футбольні вболівальники чи оглядачі, в різних лігах. Це факт на сьогоднішній момент. Тому виникає питання, в чому ми можемо співпрацювати. Я бачу проблеми з продовженням паспортів білорусів в Україні. І не, ну, я так розумію, не тільки в Україні ця проблема є, ну просто інші країни Європейського Союзу, вони якось шукають якісь виходи. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду. Бо ми, ну от, в нашому регіоні, якщо ми беремо Балто-Чорноморський регіон, ми найближчі, не тільки за мовою, не тільки тому, що ми були в цьому форматі молодших братів Росії, але й тому, що наш досвід пострадянський, він найближчий. Тобто, якщо білоруси будуть, наприклад, серед своїх сусідів орієнтуватися на Росію, для нас це погано. Якщо вони будуть орієнтуватися на Польщу, Латвію та Литву, то ну, це їхнє право, але вони будуть дивитися, ну, на вогні поїзду, який далеко позаду. Ми найближче, тому я за те, щоб Україна якомога більш інтенсивно транслювала свій досвід.
3: І ось цікаво, наскільки шмат в Раді України таких осіб, які думають так, як ви.
2: Оцього я не можу сказати, бо я достатньо критично ставлюсь до української влади, але я так скажу, що за моїми спостереженнями, ну от ви знаєте, що Олексія Францкевича не пустила, в нього є хороша ідея говорити на державних інформаційних ресурсах про лукашистів і білорусів. Я за те, наприклад, от ви як інформаційниця це розумієте, щоб білоруси пішли з цього другого місця, ну, передостаннього в сприйнятті українців. Це не заслужено. Тобто це провина Лукашенка, а не білорусів. Я знаю, як багато білорусів підтримують Україну. Я знаю, як, що їх достатньо багато воює в лавах Сил оборони України. Це, ну, фактично, після українців це друга, чи або найбільша серед іноземців, якщо хочете, чисельність військових, які, на жаль, вже під 100 людей загинули. Тобто це, знаєте, це величезний прояв сусідства, солідарності. І цьому треба віддавати належне. Проблема про те, що в Україні про це мало знають. Тому я радий, що в ефірі Радіо Рація є відповідні посили про наші білорусько-українські відносини, що ми про це говоримо, що ми це розвиваємо, ми в цьому напрямку намагаємось співпрацювати.
3: Коли я ще вернуся, хочу до цього травінського візиту Світлани Тихановської, все ж таки, як ви оцінюєте для Володимира Зеленського, це був, ну, некий такий ход більш інформаційний, чи все ж таки, це є неяка стратегія, принаймні, зачатки цієї стратегії наладжування контактів з білоруськими демсилами?
2: Призначено спеціального посла з особливих доручень по контактах з недружніми країнами. От знаєте, коли Білорусь з недружніх країн, з категорії недружніх, все-таки перейде в департамент центральної, який займається європейськими справами, оце буде, ну, демонстрація певних змін. Тобто я противник того, щоб громадяни Росії і Білорусі йшли в наших рішеннях, ну, разом. Ми їх коли з'єднуємо разом, то ми посилюємо Росію. Я розумію, що є речі, які не можна дозволити в умовах війни. Але якщо їх не можна дозволити, значить це має бути окрема позиція. Ну, тобто це має бути окремий параграф, окремий абзац. Тобто, щоб його можна було легше змінити. Бо коли разом з Росією, ну, тобто, це зрозуміло. Коли, ну, наприклад, ми говоримо Лукашенко і хтось, то того, хто і, його ж дуже важко відірвати від Лукашенка. А ми маємо відірвати Білорусь від Росії, відірвати, тому що це запорука, в тому числі, нашої безпеки.
3: Увесь час і у білоруських демсілах експерти говорять, зв'язують, принаймні, будучу перемогу України з визволенням так само Білорусі. Від режиму Лукашенки. Чи ви бачите тут таку навпростову залежність надалі?
2: Знаєте, зараз в Україні я б хотів побачити дискусію про формат нашої перемоги. Що таке буде перемога? Бо в 22-му році ми говорили про одне, в 23-му про інше. Зараз говоримо про те, щоб зупинитися на лінії зіткнення. А зупинитися на лінії зіткнення просто як факт. Це означає, що 20% території України будуть продовжуватись перебувати під російською окупацією. Що це означає? Що ми маємо робити відповідні висновки. Автоматом, ну знаєте, що ми от, давайте так, що якщо на Червоній площі повісять Путіна, Лаврова і всіх інших за вироком суду, то ясно, що Лукашенка на той момент вже в Мінську не буде. Буде інший, я думаю, чи інша, тобто буде інший лідер, демократично обраний, причому обраний всередині Білорусі. Але розраховувати, що от Україна переможе і це зразу, знаєте, так, як компостер, вплине на Білорусь, ну це трошки з категорії фантастики, ми ж все-таки реаліст.
3: Але ви бачите, що все ж таки зміна режиму Лукашенки можлива тільки після зміни режиму Путіна, бо як Путін застанеться?
2: Я скажу вам непопулярну думку. Я вважаю, що наступним в нинішніх умовах зараз, після Лукашенка, може бути тільки більш проросійський політик. Бо іншому просто немає звідки вирости. Ну от, в нинішніх умовах.
3: Транзит влади, дякуючи білоруським демсілам.
2: Дуже важко ззовні щось впливати. Ну, ви любите, наприклад, коли вам говорять, що вам ставити в програму? Правда, ні? Тобто зміни, ну, інтервенція, ну, як хірургічна операція чи втручання, це завжди буде мати сумніви.
1: І так каже наш сурозмус, український політолог Євген Магра. Тим часом стало відомо, що МЗС України рихтує стратегію дочинення з Білоруссю, переказав у Верховній Раді Андрій Сібіга. Там, між іншим, його черговий раз призначали на посаду міністра заміжних справ. Ну і, власне кажучи, далі так само він буде виконувати гетя функція.
0: Раніця з рацією.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Олександр, ми працюємо наш ранішній ефір, де закриваємо чергову тему галосності. Гратує, що допомагає триматися політв'язням за кратами у Білорусі. Це можливо, у тим ліку, дякуючи просовування теми у інформаційній просторі, коли пишуть листи, де так само організують передачі. Так каже, був політв'язень, координатор руху «Європейська Білорусь», один зі створальників молодівого руху «Зубар». Наш наступний сурозмовця Євген Афнагель.
2: Ведеться тут так. Такая ситуация, что я зауважу это и по себе, и по тех подеях, какие были в 22-23 годе. Наши ворги вельми уважливо отсошивают в этом лику и СМИ, и читают, что важно для политвязнев. И тому, когда мы шмат кажем про некие речи, которые справды важны для политвязнев, политвязнев этих речев позабавляют. Это было в свой час с листами, это было с подручниками, с книгами и так далее. Тому про некие конкретные речи я, хотя их уже амаль не засталось, фактично, але они есть. Я думаю, тут просто кожные, с уликом того, что ведь не в кожной семье в Беларуси уже есть люди, которые так или иначе потерпели от режима, посидели, те отримали штрафы, те были на администрации арешту. Я думаю, что уже в Беларуси в кожной семье ведают, что важно для политвязнев, чем можно подтримать политвязнев, чем допомогчи, як это зробить максимально безпечно для себе и для тех, кого допомагаешь, или кому допомагаешь. Але вот про конкретные речи, я думаю, ну, самое важное, вот просто я огульно скажу, это увага. Увага до этого питания внутри краины, увага до конкретных политвязнев, до их семьи, до их родных, близких. Увага и подтримка. А в какой форме это робить? Это уже нехай каждый думает на своем месте. Ну, когда мы кажем про то, что внутри Беларуси, внутри краины отбывается. Ну, а за межой важно просто, как это питание гучало, тому я вельми удячна тому, что незалежные СМИ, что радует рация это питание постоянно огучивая. И вельми важно, как так притягивалось далей.
3: А як ви самі оцінюєте ефективність цього методу у порівнянні до традиційних форматів політичної діяльності?
2: Коли я про це буду казати, то це вже не можна організувати буде. Такі шляхи є, але ну, я просто раю не огучувати їх, тому що їх і так залишилося вельми шмат, і коли ми про їх будемо казати, то їх не буде.
3: А ваші підставові поради, що варто робити у тим ліку з-за межів?
2: Я б у кожному разі раю навод за мяжи отправлять листы политвязням. Яны амаль 100% не дойдут. Але их читают супрацовники колонии, супрацовники турмов. И часом, вельми редко, некие из них доходят. Але навод то, что их читают супрацовники колонии и турм, это уплывая на ставление до политвязням. Потому что они бачат подтримку. Я у каждом разе раю, я еще раз подкреслю, казать, писать про это. Есть махшимости писать листы там про сайты, которые после политвязни, как я, колисти, в свой час отрымаюсь уже после выходу. Это так само важно. И это так само махшима робить. Есть махшимость так синакш подтримать свояков политвязню и за межой, и внутри краины. Знайти их, просто не веду, на улице потиснуть руку. Навод гэта ўжо для ўсіх, для многіх будзе вельмі важна. І просто, ну, беларусы вельмі вынаходлівы народ. Многія рэчы належаць на паверхні, і просто трэба падумаць. Галоўна, каб было жаданне. А магчымасці патрымаць палітвязні, нават в такой сітуацыі, як ёсць зараз, іх хапае.
3: Калі шмат што не спрацоўвае, то навошта рабіць гэтыя крокі, дапамагаць палітвязням?
2: Яна, як мінімум, это ізноў жа кажу па ўласным досведзе, яна, як мінімум, дапамагае ім, скажам, больш комфортна, калі можна выкарыстаць за слово, прайсці праз працэс зняволення. Чым больш пра палітвязня кажуць, тым менш яго чапаюць, тым менш праблем яму ствараюць в месцах зняволення. Гэта, ну, прыкладаў вельмі шмат, я магу і свой прыклад прыводзіць, прыклады тых людзей публічных ці не публічных, якія ўжо выйшлі на волю. Але ў кожным разе, калі пра чалавека кажуць, неістотна, в СМІ, в соцсетках, просто калі яго ведаюць, яму сідзець не так складана. Яму, ну, зразумела, што всім складана, всім цяжка там знаходзіцца, але пэўныя рэчы, як бы, ну, ўжо пабаяцца з ім рабіць.
1: Перезняварені в Білорусі признають правоабаронці. Поводлі інформації правоаборончого центру «Вясна» станом на сьогодні в Білорусі 879 перезняворених. Ну і так само, з початку президентської кампанії 20-го года перезняволеними були признані 4774 особи. Така інформація так само від правоаборончого центру «Вясна».
0: Білоруська радіорація пропонує
4: «Вясна». Правоабарончая перадача на беларускім радыё РАЦЕ. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
5: RACEA.COM. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы радыё РАЦЕ на ўвесь свет.
4: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыё РАЦЕ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racea.com.
0: Беларуская радыё РАЦЕ прапануе.
1: Ну і так само зараз докладна 15 хвилин залишилося до 9 Білорусі, до 8 Польщі. Нагадаю, 20 день жнівня, четвер і чергові коментарі у нашому ефірі зараз.
4: Політхід з Віталем Циганковим.
6: У гэтыя дні адзначаецца гадавіна маскоўскага путчу ў 1991 годзе, калі савецкія генералы аб'явілі тагачаснага прэзідэнта СССР Гарбачова хворым і ўзялі ўладу ў свае рукі, стварыўшы так званы ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайнаму палажэнню. Урэшце пратрымаліся яны ўсяго тры няпоўныя дні. Путч пацярпеў паразу, і працэс развалу СССР, супраць якога яны выступалі, пайшоў імклівымі тэмпамі. Беларускае кіраўніцтва ў 91-м не стала адкрыта супраціўляцца ГКЧП, як і не стала надта зацята яго падтрымліваць. Яно чакала, хто пераможа. Гэта вельмі характэрная мадэль паводзінаў бюракратыі. Не браць на сябе рызыкаў, пакуль не стане зразумела, на чыім баку будзе пераможца. Для любой будучай палітычнай трансфармацыі Беларусі гэта вельмі важна. У момант крызісу частка чыноўнікаў будзе чакаць, частка будзе спрабаваць захаваць свае пасады. Нават у жніўні 20-го году значная частка чыноўнікаў ужо была ўпэўнена, што вось-вось рэжым Лукашэнкі абваліцца і займала пазіцыю чакання, унутрана была гатовая перайсці на бок народа. Але такой сітуацыі так і не склалася. Другі урок. Любая палітычная сістэма можа выглядаць вельмі моцнай, але ў крытычны момант можа распасціся літаральна за некалькі дзён. Але калі параўноўваць той жа савецкі 91-й і наш 20-ы, то галоўная розніца ў індывідуальным фактары – ролі асобы ў гісторыі. У ГКЧП не было яркага і рашучага лідара, ніхто з іх не асмеліўся аддаць загад стріляць у народ у Маскве. А ў Беларусі ў 20-м годзе Лукашэнка не ўцёк, на што спадзяваліся многія, а ўчапіўся за сваю ўладу, быў гатовы змагацца за яе літаральна да самой смерці. Яшчэ адзін урок. У момант крызісу перамагае не абавязкова большасць, а той, хто лепш арганізаваны і ведае, што рабіць. У 91-м годзе ў Маскве абаронцаў Белага дома было некалькі дзясяткаў тысяч, але яны былі гатовы ісці на смерць, былі арганізаваныя і матываваныя. У 20-м годзе сотні тысяч беларусаў выйшлі на вуліцы, але вечарам вярталіся дадому, а раніцай ішлі на працу. Яны спадзяваліся, што ўлада абваліцца сама па сабе, што для гэтага не давядзецца прыбягаць да сілавых метадаў, для якіх большасць не была гатовая. Масавасць была важная для мірных пратэстаў, але не для змены ўлады. 20 тысяч радыкальна накіраваных людзей, гатовых сапраціўляцца, тады, у жніўні 20-га, мелі бы больш шанцаў на перамогу, змену ўлады, чым 200 тысяч мірных дэманстрантаў. Так што наступны урок вынікае з папярэдніх развагаў. Паводзіны сілавых структур могуць быць вырашальнымі. Тому для Білорусі в випадку будущого політичного кризису ключовим питанням буде не кільки людей вийде на вулицю, а наскільки рашуче вони будуть настроєні і що будуть робити у час ікс силовики, чиновники і в цілому державний апарат.
7: Політика з Віталієм Циганковим.

0: Роксана Воропазна, Олег Розмітер, Войтюшкевич, зараз у ранішнім ефірі на Хвилі Білоруська Радіо Рація. Ну і напевно мені так само спознали наші стали слухачі. Тут у суду Лад Гринівський, прес 5 хвилин докладно. На війну в нашому ефірі там такі теми. Білорусю першиню видала Росії свідку Ягови. Подробязності наперед у нас. Президент Ями у Мінську зустрінеться з Олександром Лукашенком, де відкриє амбасаду. Ось так далеко забралися білоруські дипломати. Будемо разом далі.
1: Радіорація.

0: Раніца з рацією.
1: І синоптики нам прогнозуються, навіть сказав, обіцяють. У другу половину дня обов'язково розпогодиться, де трохи менш буде дощу, як і зараз. У кадай хвилини присутній в нашому поміжному регіоні. Проходить він проз увесь наш регіон. Ну, ось я калі. Трошечки, як тільки я прийшов на працю, сюди у Судоборського радіорація. Переважно, коли дощі були сконцентровані на Білосточині, зараз вони пішли на Городинщину, де так само на Берестіщину. Ну что ж, може бути короткочасовий дощ. Переважно у першій половині дня до вечора надвор'я проясниться. Такі інформації від синоптиків. У день сьогодні чекаємо плюс 22-23, зараз 15, у Лиді 17, у Городній Белостоку Дивоукавицьку 17, у Гайновці 19, у Бересті 18, у Кобрині 18, у Пінську. Ну що ж, місцями трошечки повисилася температура повітря. Вітер поднього заходні до 5-6 метрів за секунду. Така ситуація на Білосуччині, де на Городинщині, на Берестіщині вітер заходні, де паривісти. Понижений атмосферний тиск, який так само цягом дня буде марудно повишатися. Завтра чекаємо переважно ясний день, без опадків. Температура повітря прогріється до 22 і до 25 місцями на Берестіщині. 21 жнівня завтра захоплюється впливу атмосферних фронтів, які перемішаються з Західної Європи. Почнуться ближе до нас так само завтра поступати тепле повітряне маси. Так виникає з інформацією синоптиків.
0: Білоруська радіорація. Разом між межами.
1: І так на зараз полгодини залишилося до 10 в Білорусі, до 9 у Польщі. Ми кожен день разом зустрікаємо.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаные слухачи, в ефірі новини спорту, при мікрофоні Юрій Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортивні події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. На футбольних полях Європи протягуються єврокубкові матчі стадії плей-офф. Учора були згуляні 4 зустрічі. Шотландський Селтик перемог австрійський ЛАСК з ліком 3-0. Ізраїльський ХПЛ з Бершева здобув вольову перемогу з ліком 2-1 над азербайджанським Сабахом. Нідерландський Німіген був збитий на своєму полі норвежським Бодюглім з ліком 1-3. І з ліком 1-1 згуляли в нічию словацький Слован та словенський Целя. Учора у перенесеному матчі 18-го тура чемпіонату Білорусі по футболі у вищій лізі МЛ перемог у Вітебську Барановичі з ліком 2-0. Голами означилися Басіку Деябата і Захар Волков з пенальці на 9-й і 21-й хвилинах відповідно. Діючий чемпіон Білорусі піднявся з 3-го на 1-е місце у турнірній таблиці чемпіонату. МЛ догнав пристолічну Ісладж по очках, але знаходиться вищей по додаткових показчиках. При гэтым по страчаних очках МЛ і Ісладж заступають Мінському Динамо, якою сьогодні завершить 18-й тур хатнім матчем з жодзінським Торпедо Білас. Лоу згаданий в вишей матчі 28-годовий білоруський брамник МЛ Павел Павлюченко провів сотий матч у чемпіонатах Білорусі. Павлюченко дебютував у вишейшій лізі 27 жнівня 2017 года у матчі 20-го тура, у яким його Берестейська Динамо проіграла у гостях Мазирської Славії з ліком 1-2. Усього у вишейшому дивізіоні Павлюченко виступав за три команди. Берестейська Динамо у 2017-20 годах, де він згуляв 30 матчів і має 28 пропущених м'ячов при 11 сухих матчах. Берестейський рух у 2021 годі 28 матчів, 27 голов пропущених і 15 сухих матчів. І Вітебський МЛ у 2025-26 годах. 42 гульні, 26 пропущених голов і 22 сухі матчі. АБФФ визначила дати проведення перенесених матчів 15-го тура чемпіонату Білорусі по футболі у вищій лізі. 2 вересня згуляють МЛ і Бобруйська Білшина, Дем'янська Динамо з Новополоцьким Нафтаном. 3 вересня пройде матч Іслачі і Борисовського Бате. Нападаючи Баварії Харі Кейн отримав знагороду найліпшому бомбардиру Європи по виниках сезону 2025-26 годов. У минулому сезоні 33-годовий ангелець забив 36 м'ячов у німецькій Бундеслізі. Церемонія вручення приза нападаючому відбулася 19 жнівня у Мюнхені у клубному музеї Баварії на стадіоні Альянс Арена. Золотая буца штогод вручається найліпшому бомбардиру європейських чемпіонатів. 24-гадовы беларускі нападаючы Герман Барковскі стаў гульцом клуба «Градзец Кралаві», які выступае ў вышэйшым дывізіёне Чэхіі. Пра трансфер афіцыйна паведаміла прэс-служба каманды. Папярэднім клубам форварда была польская пушча з Непаломец. У сезоне 2025-26 гадоў беларус правёў 33 матчы ва ўсіх турнірах, у якіх забіў 4 мячы і аддаў адну галявую перадачу. Пасля трох тураў чэмпіянату Чэхіі новая каманда Барковскага знаходзіцца на 5-м месцы, маючы на рахунку 2 перамогі і адну нічыю. Сёння «Градзец Кралаві» згуляе з грэцкім «Панатінайкасам» у плэй-оф адбору Лігі канферэнцый. Як стало вядома, 31-гадовы беларускі абаронца малдаўскага «Зімбру» Мікалай Золатаў абвешчаны ў вышук Міністэрства ўнутраных справ Рэспублікі Беларусь. Адзначаецца, што ён вышукваецца ў Віцебскай вобласці па крымінальнай справе. У вышук Золатаў быў дададзены 7 ліпеня 2026 года. У 8 матчах чэмпіяната Малдовы Золатаў забіў 1 мяч. У складзе зборнай Беларусі правёў 14 гульняў. Учора былі згуляныя чарговыя матчы групавога этапа хакейнага Кубка Салея 2026. Брэст з лікам 5-3 абгуляў Дынама Маладэчына. Ліда саступіла гарадзенскаму Нёману па булітах з лікам 1-2. І менскае юнацтва таксама па булітах з лікам 2-3 прайграла салігорскаму Шахцёру. Учора першая ракетка сусветнага рэйтынгу беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ў матчы 1-16 фіналу турніру WTA ў Цинциннаті перамала 36-ю ракетку кітаянку Ван Сінюй з лікам 2-0, 6-1, 6-3. У 1-8 фіналу беларуска сустрэнецца з 35-й ракеткай чэшкай Сарай Бейлік. Прадстаўніца Чэхіі ў 3-м раўндзе здабыла перамогу над 18-й ракеткай расейкай Кацярынай Александровай з лікам 2-1, 4-6, 6-1, 6-2. Арына Сабаленка обновила рекорд по выходах у 1-8 финалу турнира в серии WTA-1000. Белоруска у 45-й раз у карьеры пробилась у 1-8 финалу с поборництвом в этой категории. По этому показчику Сабаленка опередила чешскую теннисистку Каролину Плишкову, на рахунку якой 44 выходы. Третье место в этом списке займает украинка Элина Свитолина 43 разы. Ну а это были спортовые новины на этот час. Желаю вам сегодня новых перемог, а в развитии подеи в свете спорту, у черговом выпуску на хвале, Радіорацыя.
2: Спорт-экспрес.

0: Радіорація. Інформація, музика, культура.
1: Олександр Чергова, інформації зараз у нашому ефірі. Правоохоронці зафіксували перші пересліди по артикулі об так званій пропаганді ЛГБТ у Білорусі. Тут нагадаю, у 2026 році у Білорусі з'явився закон, поводу якого встановлюється відказність за розповсюдження інформації об нібито привабності в гомосексуальних відносинах, зміни полу та бездітності. Окрім питання до лічбах, далі розбираємося з правоохоронцем, представницей ініціативи TG House, Алісцей Сармант, які покарані і які тенденції. Про це далі більше інформації.
2: Так, вже на минулому тижні наша організація TG House було зафіксовано два випадки примінення цього артикула нового 1916 об забороні так званої ЛГБТ-пропаганди. У обох випадках праз моніторинг соцсеток людей знайшли, то бок люди вели свої аккаунти у Instagram, TikTok, і ось такі зараз проводиться моніторинг силовиками і шукають метанакеровано такий контент, який підпадає під новий артикул адміністраційного кодексу 1916. Ось ці люди не були затримані, до них прийшли додому, але були составлені адміністраційні протоколи по частині першій цього артикулу 1916. Зараз люди чекають суда або не суда, бо перша частка артикула підтверджує так само штраф праз начальника РУВД, то есть може виписати штраф посередньо начальник РУВД. Тому ось зараз чекаємо виніку, що буде в Україні відбуватися далі, але ось вже є ось такі приклади.
3: Як це сказати, ведеться, як... Ну, отримується, що не вельми тяжкий цей артикул, так? Бо є у правооборонній практиці більш тяжкі артикули, а тут що? Якби виглядає, що нібито мали кров'ю, може. Боже, я себе ненавіжу за те, що я говорю, бо ми все одно говоримо про порушення правов людей. Правов людей на виказування. І якби це ми маємо зараз казати про те, що штраф це не так страшно, як, наприклад, чоловіка взяли би і переслідували так по повній катушці. Ну, це трошки абсурд, коли ми вугле говоримо у контексті 21-го століття.
2: Але треба додати ще інші моменти. Наприклад, ще у 24-му році була прийнята постанова 24 Міністерства культури об перекласуванні в порнографії. Тобто, фактично, там додали, що ніякі уяви ЛГБТ можуть бути так само прирівняні до порнографії. Там один рядок поставили зоофілії, некрофілії, усе таке, що більш стигматизувати ЛГБТ-особ. Тобто, фактично, коли навіть людину знайшли, ось проти нього написали в цей артикул 1916, можуть і так само перекваліфікувати потім, наприклад, у більш строгу міру прийняти супроти чоловіка, наприклад, ось постанову 24, наприклад, і узбудити кримінальну справу вже по артикулу 343 кримінального кодексу. І треба ще так само казати, що є і друга частка артикулу 1916 адміністраційного кодексу, яка продовжує так само адміністраційний арешт, тобто і там ще і поправчі так само праці. 15 суток може так само отримати чоловік, який ось затримувався під цей артикул. Тобто є ще така справа, що, наприклад, у чоловіка є кілька постів у соціальних сітках. Вони можуть один протокол на ось такий пост, другий протокол на інший пост, там, ті там відео, наприклад. Тобто можуть чоловіка тримати за кратами, наприклад, кілька разів по цьому артикулу. Тобто не все так просто, як виглядає на перше. Так докладно, що перша частка артикула – це тільки штраф. Коли можна таке приміняти слово «тільки», але шмат є ще інших варіантів у силовиків, коли вони, наприклад, у них буде жадання щось більш чоловіку дати. Тобто у них таке поле для більш широке є, щоб використовувати далі ще.
3: Аліса, а що страшного, коли люди написали? Чи ведаєте ви, чи читали ви ці пости, чи бачили ви?
2: Я ще ось така проблема, що навіть їм не казали, за що вони ось докладно затримані. Вони питали, ось люди, які ось повідомили об цій ситуації, вони ось сказали, що коли ось особа запитала, что за что вас конкретно? И они кажут, что вы что не ведаете, что вы публикуете у своих соседках? Тобто, ну, а докладно, може, покажете там який пост там. Ні, просто ось так агульно ніяк. Не було конкретики тому, що вони признали пропаганди. Може, стане відомо вже більш подробязні, коли буде розгляд, тобто там у начальника РУВД чи у суді, як це буде відбуватися. Ну, тоді буде більше інформації. Але на цей момент докладно тяжко сказати, що це. Але докладно можна сказати, що це ніякий пост чи там публікація, відео у соцсетках цих людей.
3: В принципі, як і були такі прогнози, аналізи правоохоронців, що під цю так звану пропаганду ЛГБТК, так, супольності може підпасти усе, що завгодно зараз отримлюється. Любий пост, любое ніке позитивне, негативне сприйняття, ніякі коментарі позитивне, негативне, усе це можна підтягнути зараз під цю так звану пропаганду, поскольку у законі я нині ніяк увагалі не прописують, як це пропаганда, які критерії цієї пропаганди, що лічиться пропагандою, що пропаганди не влічиться, то і воно так і виглядає зараз.
2: Так, докладно. Я ще треба додати то, що в цьому артикулі є не тільки ЛГБТ-пропаганда, а в уголі є ще і бездітність, child-free, так зване, і ще один рядок поставлена педофілія, як більш стигматизувати в уголі особ. Тобто, фактично, не тільки ЛГБТ-особи можуть трапляти по цей артикул, але усі фактично люди, не тільки там представники там громадянської супольності, усі, наприклад, ніяка особа там опублікує з посту підтримку ЛГБТ-особи, але або просто опублікує пост, що там не жадає мати дітей, наприклад. Тобто, або там просто ось написати, що як добре живеться без дітей. Наприклад. Так само можуть примінити цей артикул супроти такої особи. Особа може не відати, тому що такий артикул є в адміністративному кодексі, і супроти неї можуть його примінити. Поле, ну, саправда, вельми широкое. Есть на данный дадзены момент только вот текст гэтага артыкула, и ўсё фактычна. Больше информации няма. То есть, и таму яны... А, яшчэ вось можна дадаць такі вось... Она особо писала, что самі міліціянты не ведалі, под якую частку гэтага артыкулу, вогулі, ці прымяняць гэты артыкул вось у гэтым выпадку. То есть, яны таксама пыталі, там, уже, там, і пара порнографічны вось контент, там, вось, па гэта артыкул Кримінального кодекса. То есть, нават ты, каму вось даручана використовувати цей артикул, я самі не ведаю до кінця, як що писати в окулі, як це використовувати. Але команда з одного боку є, а з другого боку, як це використовувати, ніхто методичку не дав цим особам.
3: Коли отримується, хтось ж сидить моніторити соціальні сітки, так? Тобто, які є додаткові люди, які, напевно, заробки отримують тільки для того, щоб моніторити соціальні сітки і шукати ось такі пости, які можна трактувати по-різному абсолютно зараз виглядає.
2: Так, і важливо ще сказати, що навіть ще приміняються старі інструменти, ось це 1911 по екстремістським матеріалам, так само артикул, і особи так само по ним затримуються. Тобто, то, що є от перші випадки по 1916, це не відміняє так само і використання інших артикулів, так само, які раніше використовувалися у людей. Коли брати тільки період літа, наприклад, з останніх трьох місяців, так само є ці випадки використання ось старого інструменту, як вони любили супроти людей так само. Супроти усіх використовують ось ці екстремістські матеріали. І там є такі випадки так само, що на людей був ніякий контент, там вони ось ЛГБТ-люди, але у них знаходили паралельно ще ніякі підписки на екстремістські ресурси, і так само такі артикули приміняли супроти людей з... давали штраф або навіть адміністративний арешт.
1: І на фоні гадок інформацію, з травня по жнівень 2026 року ініціатива TG House, яка займається правами людей ЛГБТК+, отримлює усе більше запитів на виїзд з Білорусі. Усього з початку року таких кейсів зафіксовано 22.

Олександр Юр, ранішнього ефіру на хвалі Білорусська радіо рація. Білоруську музику слухаємо. А на початку наступної години навіть у нашому ефірі. 5 хвилин зараз докладно застається. До 10 в Білорусі, до 9 у Польщі. У новинах такі ось теми. Тихановська подякувала міністру заміжних справ за принципову міністру заміжних справ України за принципову підтримку демократичної Білорусі. Переграм наперед, так само право оборонці за кратами. Зустріча у Вільні. Розповідь. Всем подробнее.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Oh. We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, при мікрофоні Яна Запорська і запрошую на публіцистичну передачу «Ми бачимо». Нашим суразмовцем буде Олександр Клочко, білоруський громадський активіст, політичний емігрант, былий доброахвотник полка імя Костуся Каліновського з позовним «Кусь», удільник оборони України від російського уварвання.
0: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Були доброахвотник Олександр Клочко, ну і зрозуміла тема доброахвотників і України. І перше питання акурат про білоруських доброахвотників. Може, почнемо з тих проблем, які є у їх тепер в Україні, і які ви вже узнімали, але ще раз огучить.
3: Питання доброахвотників, да, можна поділитися на дві такі основні категорії. Це доброахвотники, які знаходяться в Україні, дійні і були, і в тим лікують сім'ї, і доброахвотники, які знаходяться на території Євразв'язу. Як правило, це ветерани і їх сім'ї. Ось, ну, безумовно, є ці доброхотники в інших країнах, але це основні ось країни – Польща, Литва, Україна, де знаходяться доброхотники і ветерани. А коли ми кажемо про діяльність нашої організації, доброчинної організації «Кусь», ініціатива «Розквіт», то у рамках цієї ініціативи ми допомагаємо ветеранам і їх сім'ям. Коли коротко, то я коли вернувся, був комісуваний з України, вернувся в Литву, то моя задача була, як ви бачите перед собою, це допомагати дійним доброхотникам, тим, хто в окопах. Але про півтора місяця знаходження на території Європи я зрозумів, що ну, одразу це переселити дуже-дуже тяжко, практично немогчимо. І треба заходити здалек, з підтримки ветеранів і сімей. Тому що доброхотники – це просто табулірована, навіть часом маргіналізована, на жаль, тема, яка полохає людей, які ніколи не були на війні, не стикалися з необхідним брати у руки зброю, щоб боронити своє. Свою землю, свою сім'ю, свій дом, свою будущню своїх дітей і внуків. І вельми тяжко, ну, у цих людей другий погляд, другий погляд. Да, тому навіть допомога ветеранам і їх сім'ям, сім'ям загинувших дітям, яна фактично прямої допомоги нема. Чому?
2: Але тут удокладню, немає ні в одній країні?
3: Нема ні в одній країні. І навіть, коли ми кажемо про Україну, то нема навіть тут, але тут більш така специфіка, що в Україні ветеранів дуже мало, основна частка – це дійні, соотносної сім'ї мало, ось, і плюс проблема там ще велика, коли там ветеран, ну, чому таких мало, там, да, чому сім'ї не приїжджають, тому що легалізація. Проблема з легалізацією, а українське питання, мабуть, почало вирішатися ось у цьому році, у кінці минулого, 25-го, у цьому році, на початку, почалися з'являтися зміни у законодавстві нарешті, коли раніше, всякий був мій час, 22-23 год, я був доброхотником дійним, то моя легалізація – це був військовий квиток, поки я на контракті. Ось, коли мене комісували, у мене військового квитка не було, я навіть комісуваний по стану здоров'я, другої групи інвалідності, не мог звернутися там, на отримання пенсії, яку, ну, коли б не було резидентства України, я мав право отримувати. Не мог звернутися до нефролога, тому що я фактично там здавався нелегалом, да? А мені там ще було треба бюрократичне питання медичне вирішити. І це все не натхняє там заставати білорусов і перевозити більше свої сім'ї. Ну, плюс війна, хто хоче своїх дітей з Європи перевозити під небезпеку. Ту цінічу, безумовно, там у тилу одна небезпека, на фронті це інше. Тому в Україні питання доброхотників – це ось, ну, основна група. І воно зараз трошки вирішається. Уже змінився закон, і доброхотник, який трапляє на контракт, йому мусить військова частка допомогти оформити легалізацію, яка ще дійніша по годи після скінчення контракту. Це, я лічу, що це позитивні зміни. Недостаткове, але односно позитивне. Ось у Європі ситуація тяжень. Навіть самі громадяни Литви, там Польщі, країни Євразії, хто воював на боку України, і ще пару років назад це був кримінальний кейс. Тобто, ну, держава забороняла це робити під погрозою кримінального переслідку. Безумовно, він не, на практиці не був реалізований, ну, я не відомий такий кейс. Але зараз це оборона, так сказати, України, оборона Європи від російського світу, від імперських амбіцій Росії, вона декриміналізована. І я це відчуваю навіть після свого питання. Я особливо відчував негатив. Там ще був момент у Литві, що литовці не розуміли, хто я, що мені чекає. Що чекає чоловіка, який покинув Вільню, да, де там нема війни, поїхав в Київ, і до кого підійшли русські, і ніхто не давав шансу, що, ну, мало шансу давав, що Київ у голі вистоїть. Тобто, фактично, на смерть, що того чоловіка чекати. Плюс у Литві це накладається ще ця тема литвінізму. Ось, і я навіть чув таке, що від литовки одної, що до українських ухилянтів, ось мужиків, які про Росію, там і ватники, симпатизують Росії, а їх нема питань, які живуть у Литві, до цих ось українців, бо їх герб тризубець. А до вас є питання, я тоді був а я тоді був ще на контракті. До вас є питання, тому що надійнего доброхотника білоруська, тому що ваш єр погоня. То бок розуміється, ось гэта ось ще наратив, і він так само не додає такого позитива, коли ми кажемо про Литву. Василь Веременчик, кейс ви ведаєте, да? Я цілий год, маючи інвалідність, маючи потребу лікування, у праці, каб не збіжити собі, я цілий год чекав легалізацію. Гэта вельми тяжко, складана, перші погоди, коли ти вогуль заборонено працювати офіційно, ось, ну, а як жити вогуль, як виживати? Гэта вельми тяжко був період для мене, але у виніку мені дали уцякацтва, і гэта, безумовно, вже простей.
2: То бок легалізація, гэта першая галоўная праблема, а наступная, напрыклад, медыцынская дапамога.
3: Я лічу, што наступнае пытанне, да, могуць быць вырашаны сістэмна, не кропкава, а сістэмна, калі мы кажам пра сістэму, толькі ў выпадку надання статуса. То бок ёсць статус пенсіянер, ёсць статус інвалід, ёсць статус там ось у Літві абаронцы свабоды, у 91-м годзе, хто там бараніў каля тэлевізіі незалежнасць Літвы, ось. А ёсць статус украінскі ўцякач, яны ў аўтобусе бескаштоўна праязджаюць, да? А статус добраахвотнік, там ветэран, там, ну, скажам так, ён можна называцца па-рознаму. Але статуса для літовських доброхотників, білоруських доброхотників, господи, грузин, інших, хто знаходиться, постійно живе в Литві, нема. І возникає питання, що ми бицем там були, робили ті дії, які ми робили, ось, обороняли Європу від руського світу, обороняючи Україну, але держава нас не зауважає. У Литві, де я живу, для мене вельми показально, ось це ось несостиковки перед політикою держави, агульною такою політикою відносно до України, це конкретно допомога Україні, це українські стяги усюди, на рівні з литовськими, а це на автобусах у Вільні, Вільнюс любить Україну. І той момент, несостиковка з тим моментом, що коли Кашунас у 25-му році весною підняв питання у сім'ї надання статусу, навіть символічного статусу, який не потребує великих там витрат від держави, там фінансів, надання статусу литовським доброхотникам, там про белорусских он не вел размову, але это уже собственный урок для меня, то сейм разглядывающих эту пропанову отхилил я. То бок Литва не готова своих громадян дать им статус. Литовцы, которые воевали в Афганистане, и не имеют статус. А литовцы, которые воевали на боку Украины, не имеют. И это неправильно. И я, видите, когда мы выходим за рамки ветеранской тематики, на что для меня это только початок, это только вершина айсберга, я ставлю больше глубокие темы. Это вертание вольным белорусам, вольной Беларуси, это частка этой, маленькая частка этой тем, это на керунку мога. Это не опошная борьба ни для нас, белорусов, ни для Европы. И вельми важно показывать громадству, ну, тим, хто може потенційно зараз при необхідності, або в будущині при необхідності, боронить незалежність своєї країни, у тим ліку зі зброєю в руках, як держава ставиться і буде ставитися до їхніх сімей, у випадку, коли не приймуть це годне рішення, ставити на оборону своєї землі. Ну, коли ми кажемо про Литву, наприклад, як приклад. Ось, коли громадяни бачать, що ось литовці змагалися, да? Да, там їхня ініціатива, да, там їх держава не посилала, да, вони поїхали самі по своєму сумленню, так це ще в десятки разів коштовніше, що не по призиву, а по сумленню, да, по своїх внутрішніх переконаннях, як я кажу, стали на бок світла. Некоторі литовці побачать, що я ставлені до цих людей, до своїх сугромадян, що вони держава залишається поза увагою увогуле, да. Ладно, коли це здоровий чоловік, все добре, коли там проблеми зі здоров'ям, коли там проблеми там з працею, може бути психологічна підтримка треба, може бути ще щось, то велика вірогодність, що в будущині, коли, ну, умовно, скажімо так, потенційно там буде некий конфлікт, Росія нападе на Литву, скільки громадян литовських захоче взяти в руки зброю, ці будуть вони впевнені, що коли за ними щось здариться, їхні сім'ї отримають підтримку. Тому я лічу, що вельми важливо на державному узроні показувати приклад своїм громадянам, що ось ці люди зробили так, і держава за це удячна їм. Навіть символічно, просто символічно. Я заходжу у музей КДБ, на дверях висить, що для громадян України вхід безкоштовний. Я йду здавати на права для громадян України у Литві, здавати можна на українській мові. Я білоруський доброхотник, маю інвалідність зв'язану з, ну, захистом батьківщини після Бахмута з військом. Я не маю можливості безкоштовно, ну, ні, директорка, я можу пойти домовитися, там 6 євро в охот, там не проблема, я можу заплатити. Але на офіційному зровні державному я не маю права на цю, ну, зайти в музей, я не маю права здати на українській мові. каб перакладчык там украінамоўны быў, я ўкраінскую разумею, размаўляць не мог, то бок на беларускай не ўмею. То бок, ну, я думаю, што гэта недальнабачнасць. Ну, ёсць іншы момант, такі некампетэнцыя, можа быць,
4: з бюракратыя.
3: Бюракратыя, недальнабачнасць. Ну, я таксама не адмінаю такога, ну, можа, трошкі ведаць канспіралогію, я не прыхільнік гэтага, але таксама гэта можа вельмі быць глыбока схаваны маскоўскіх інтарэсаў тых людзей, хто могуць уплываць і прымаць іншыя рашэнні. Безумоўна, ну, гэтага нельга выключаць. Усё гэта разам яно стварае вось гэта вось.
2: А ў вас няма такога пачуцця вось несправядлівасці, не душыць яно вас?
3: Пачуцця несправядлівасці ў мяне няма, таму што, як правільна кажуць, мне туды ніхто не пасылаў. Гэта маё ўласнае рашэнне, гэта тое, аб чым я не шкадаваў і не шкадую, тое, чым я ганаруся, гэта мая нематэрыяльная каштоўнасць, якую я нешта не хачу мяняць. То бок я не шкадую пра свой шлях, я ганаруся гэтым. Я рад, што пабачыў, быў знаёмы з выбітнымі беларускімі добраахвотнікамі, якімі сёння мала жывых. Нават не буду называць, пазыўна не называць, то што іх шмат, але ну, назаву там проста малую толіку з іх. Гэта, безумоўна, Брэст, Мыш, Волат, іншыя хлопцы, Папік, ну, не шмат хто. Вось, я рады, што я, ну, бачу, ведаю жывымі. Я рады, што я магу захаваць успаміны, ну, расказаць пра іх, хоць зрэдку там, альбо хто там будзе цікавіцца, альбо на гадавіну, напрыклад, боя пад Лісічанскім. У мяне няма крыўды. Я ведаю, за што, ну, што, чаму я гэта зрабіў. Я прыслухоўваюся такі пад да самога сябе, і, ну, мне ўсё роўна, спакойна, я зрабіў правільна. Верні мяне назад, я паўтарыў бы тое самае, нават ведаю, што ў мяне там з ныркам будуць праблемы.
2: Але не магу не ўзгадаць, мы размаўляем, гляжу на вашую кашульку, можа, яшчэ гэтых двух чалавек.
3: Бой пад Лісічанскім, гэта той бой, у якім я мусіў быць, таму што там была больш часткая мой падрозділа, але ў якім я, ну, ну, не то, чтобы загинуть, мусил в этом бою, я мусил в этом бою быть. Я, мне заканчивалась ликвидация в Литве, я и так затягнул, пешли сюда, поехал, хотя уже по срокам все затягнул. Я от Бреста отпросился, что Брест треба мне, еще послал залога, что треба вернуться в Литву. У меня скончивается працовная виза, працовная вид на жихарство, и мне вот на 2 года продляют, треба вернуться, физично присутствовать в миграции. Для этого на тот момент треба был расторгнуть контракт, я тыдень этого чекал, и вот хлопцы поехали 23-го выехали вечером у бок туды, ось Краматорск, Лисичанска, где Борис потом хлопцы загинулись. Клеша тромбли трапится полон. А я на наступный день раницы выехал, ну, почув, что я доведусь, что я звольненный с контракта, и у обед поехал у Литву. И про 2 дні я доведусь, что хлопцы загинули. А ось. И это я провожу мероприятие памятное, ну, как заховать память про хлопца, про их учинок, про Бреста, про Атома, про Сабро, про Папика. С Папиком мы начинали собравать. С Клешом, который трапил в полон, с Тромбли разом, мы так само начинали собравать. Я думаю, что были сегодня были лучшие собры с Папиком и Клешом. И для меня это такая данина, вот такого вот, ну, таки мой гельштальт. Это мероприятие памятное. И другий момент. Ну, Брест, Атом, Сабро, Папик и не загинувшие. Ну, официально они без весток возникли, потому что цел нема, целы там застались лежать. А вот, але сумневаю, что не загинувшие, ну, фактично нема, а по Клешу Тромблю есть надея. И тут есть надея, и тому, ну, что они живые, что в полоне. Тогда вельми важно вести размову про их обмен. А коли они загинувшие, закатаваны там в полоне, то тогда вертание их тела. Ну, видите, для меня самая тяжкая – это неведомость. Вот для меня особенно. Чекание, неведомость – это такие вещи. И я думаю, то же самое для их близких. Вот, хотя бы ведать, что с ними. Что з імі, жывыя, не жывыя, у якім стане. Я думаю, вось гэта першы крок, а астатнія ўжо залежыць ад гэтай інфармацыі, што з імі, дзе яны, як яны, у якім стане, ці жывыя. А пасля атрымання гэтай інфармацыі ўжо далей рухацца, каб зразумець, ну, чым можна дапамагчы.
2: Як вы бачыце, якія найлепшыя каналы для кантактаў, ну, з тымі людзьмі ў Кіеве, якія прымаюць рашэнні, якія могуць дапамагчы нават у рашэнні ў пошуку загінулых без вестак?
3: Ну, безумоўна, калі мы кажам пра палонных, пра загінуўшых, гэта, безумоўна, зварот будзе прымацца, як правіла, ад сваякоў, ад шальцоў сямі. Тут вельмі важна, каб сваякі былі зацікаўлены, гэта вось рухалі. Ну і плюс, безумоўна, украінская ўлада, украінскія дзеячы, але, разумеце, я, ну, я ўжо не пытаю ілюзію, я разумею, што кожная дзяржава свае інтарэсы. У Украіны свае, у Беларусь, у нас беларусаў, я не пра Лукашэнку кажу, у беларусаў свае, у літоўцаў свае, у палякаў свае. І нам трэба шукаць моманты, якіх нашы інтарэсы супадаюць. Вось інтарэс, каб Украіна перамагла, я лічу, што гэта і украінскі, і беларускі інтарэс. Таму што ў мяне, як беларуса, будзе надзея, што пераможа і будзе вольная Беларусь. Украінцаў сваіх палонных вельмі шмат. Колькасць забітых не параўнаецца, нас нашых забітых каля 100 беларускіх добраахвотнікаў. А колькасць, ну, безумоўна, калі так параўноўваць, не параўнаецца з украінцамі. Але тут важны момант, што беларусы там, по-розному кажуть, другі чи третє, там з грузинами, там колумбійці зараз може там на перше місце виходить, але там інша мотивація зовсім. А ми, ну, у свій час це друга по величині нація, яка боронить Україну. Це білоруси. Поток зараз рекрутів знизився, і я бачу тут шмат моментів, які на це впливали у свій час. А апошні роки головний з моментів – це ставлення української держави. Недальнобачність української держави у апошні роки спинила гэты рекрутинг, ожидание белорусов ехать. Ну, поглядите, белорусы, поглядите там, ну, на Куся, там, на інших. То бок, покуль я воевал, белорус, який не поехал, он легализовался, отримал сталую працу. У сям'ї все добро, ну, то бок, жонка не послухалася, что там поехал на фронт, жонку не послухалася. Дети там побач, да, все это больше-меньше так нормализовался. А тут дронь Кусь поехал кудись, да. Потом вернулся в Литву, там, с инвалидностью. В Украине там нема легализации, то бок, не может подтримки никак отримать. А у Литве ему не даюць легалізацыі. А навошта нам гэты гемар, да, ехаць, каб потым нам даказы, каб на нас спецслужбы глядзелі проста такое вось вока, а можа мы там агенты, да? Гэта, ну, трэба быць дальнабачнымі, і чаму трэба падтрымліваць гэтыя вось накірункі там, да? Чаму варта вяртаць палонных нашых лішат ромблі, я калі з украінцамі размаўляю на розных узроўнях, што, блін, я не ведаю, я проста буду вам удзячны, не ведаю як. Беларусы будуць удзячны, ну, у нас толькі два палонных, да? І разумеецца, гэта, ну, нам усіх палонных нашых, ну, я пра Расію там кажу, да, не пра Беларусь, вернецца. І ніяк інформації, на жаль. І я куди тільки не грукався, де тільки Зеленський приїжджав у Вільню на могилки Расу ось у гэтым годзі. Я з плакатом слышав, тромблі стояв. Ось, і Франек вечорка мені ось писав, там може яку тему там по доброхотникам підняти. Я кажу, Франек, ну тем шмат, але ось подаю питання, коли ось махшимось по полонним. І потім, ну, Франек казав, ну там, окей, умовно кажучи. Ну, я думаю, ну окей, і все, да, і забудеться. Але вельми приємно потім було побачити інформацію на офіційному каналі там Тихановської, що вона у розмові з Зеленським вспомнила про наших доброхотників, які знаходяться в російському полоні, покрашають ромблі. Ось, ну, це навіть на такому зроні подималося. Ну, може, навіть у розмові. І ось хочеться, каб хто почує, да, ось цю розмову про покрашають ромблі. Це тая можливість, тая надія, що ось цим хлопцям, ну, загинувшим, що там, вже не боліться, умовно кажучи, тільки своякам отримати цілий і каб поховати. А тут є надія, ну, хоча б позбавитися цієї невідомості, зрозуміти, що з ними. Ось ця інформація, люба інформація, де вони, що з ними, він буде корисний. А пошне, що було відомо про тромблі, про кляшання про тромблі було відомо, що у 24-му році, коли не помиляюся, восінню він був осуджений заочно у Донецькій Народній Республіці за оборону України.
1: Гэта була передача «Ми бачимо», гостем якої став Олександр Клачко. Білоруський громадський активіст, були доброахвотник полка Каліновського з позовним «Кусь». Підрихтувала передачу Яна Запольская.
0: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Лозе. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яноупадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 24 листопада 1974 года. Ви хочете пригажості? Не раю шукати здалека. Накеруйте свої кроки туди, де сярод пагорків і взлесків над бистрим струменем ручайом присіла вьосачка Саци, що на Гайновщині. Пройдіться по її вулиці, загляньте у хати. Уся існость тутейшого селянства просякнута потребою створати пригожає. Тут спрадвічна любая жоночка-господинька з кужельної нитки нічельницами і чавнаком виплатала на кроснах дзівосні узори на пастілках і диванах, мярежила краї абрусов і ручніков ажурними карунками. І яни...

Моторола на хвалях Білоруського радіо Рецце. Не в сенсі от це Hello Moto, щось інше. Вітаю, шановне господарство. Четвер сьогодні на календарі 20 жнівня. Це хвалі Білоруського радіо Рецце. Це я так нагадую, може, комусь може, це потрібно. Чому не? Чому не? Алесь Дубовець тут. Що тичеться музики, так тягом години тут я ще Лінкін Парк, так само Акуте, Крама, Менські грані оркестра, де інші. Не буду всіх перелічати. Хай буде сюрприз, чому не? Ну і цікавинка черговая з моєго боку, хвилинок, я не ведаю, про яких там 12-13, ви довідаєтеся, про що каже звичка двойчі провірати ці зачинені двері. Ну і не тільки там дотично дверей. Експерименти голландських психологів розбурили ось популярні міфи про пам'ять. Оказалося, що шматразовий контроль зусім не узмацняє упевненість.

0: грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.

Американський фонд угонорував Білецького медалем за служення демократії. У Гомельській області МНС провірить систему оповіщення. Чи рихтується Білорусь до війни? Коментар Вадима Мажейки. Про гэта ды про інше. Ось уже літерально праз 7 хвілінах на хвалях Білоруського радіо і рація розкаже Валя Лаєвская.

0: 1897-го індийський лікар і паразитолог шотландського походження Рональд Рос виявив узбуджальників малярії. Ён показав, що певні різновидності комаров передають малярію птушкам і вилучив паразитів со слинних залоз комара. Йому так само вдалося знайти паразитів у кишечнику комаров, але не вдалося просочити передачу паразитів від комаров до чоловіка. Негледзячи на гэта, у 1912 годзе Росу была присуджаная Нобелевская премия по физиологии и медицине за работу по малярии, у якой ён показаў, як узбуджальнік трапляе у организм и тым самым заклаў основу для далейших паспяховых даследаванняў у гэтай галіне и распрацоўкі метадаў барацьбы з малярыяй.
1: Нагоднік.

0: Радіо Рація.
1: От це що про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Руская радіорація пропонує.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на білоруському радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7:45 і 17:45. Слухайте політхіт з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
1: Сайт білоруського радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
3: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
0: Білоруська радіо Рація пропонує.
4: Поп-поп-поп-покерфейс, поп-поп-покерфейс, поп.

Американський фонд угонорував у Бялецьких медалем заслужені демократи. У Гомельській області, яка межує з Україною, провірить систему оповещення. Ці рихтуються Білорусь до війни, коментар Вадима Мажейки. Про гэта, да і про інше. Ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях Білоруського радіо РАЦ розкаже Валя Лаївська.

0: барадой.
1: Вітаю, шановний. Сьогодні 20 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джим Рівз, Роберт Плант, Філ Лайнот з Гаррі Муром, а так само гурти Хоуквінт, Бітлз, Крафтверк, The Neck, Пантера, Дилім Біскіт. Долучайтеся. 20 жнівня 1923-го народився Джим Рівз, американський музика, виконавця у жанрах поп і кантри, а так само автор пісень. Найвеликший хіт Джима Рівза «He'll Have to Go» вийшов у 59-му році і став мультиплатиновим, принесши виконавцю міжнародну відомість.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 20 жнівня 1966-го народився Даррел Лэнс Абботт, більш відомий як Даймбек Даррел, американський музика, гітарист-віртуоз і один з заснувальників метал-гуртов «Пантера» і «Дейнич Плен». Многими лічиться одним з лепших метал-гітаристів усіх часов. Ягоне соло у таких піснях «Пантера» як «Flutes», «Cemetery Gates», «The Walk» уваходять у 100 лепших гітарних соло за усю історію. 8 снежня 2004-го Даймбек Даррел був забитий на власним концерті у Коламбусі, штат Огайо.

0: хамське ставлення таке нахабне до Білорусщини, до білорусів. Ну, питання, звісно, як що там далі буде, і, ну, і коли можливість буде вернутися. Ну, мені нема куди вертатися, бо мені, ну, шмат чого змінилося в житті. І, ну, я спробую зараз усталювати життя тут, тому що я живу одним днем. Ну, я не буду плани, тому що я ведаю, що життя йде зараз. Було я гэта вже пройшло, а будучині ми не ведаємо.
1: Адносно асяроддзе, ось ці ёсць у тебе некі сябры, беларускія мастакі. От беларускіх мастакоў досыць шмат. Я думаю, што і ў Варшаве іх досыць шмат. Як ты з імі кантактуеш ці не?
0: Кантактую. У мене сябры з дзяцінства мастакі. І у нас ўвогуле супольнасць добра. У нас я, навусь, наприклад, організував супольнасць. Ми спортом займаємося. Збираємося три рази на тиждень на турнікі. Подтягуємося, мацуємо тіло, дух.
1: Це як Піт Павлов?
0: Ну, Піт Павлов, це Піт Павлов. У нас таке, у нас міжнародне, у нас і українці, і поляки, і азербайджанці вже додалися. Причому різні узрости, там комусь 57, комусь 33, комусь 20 з копійками. І, ну, ми обмінюємося опитом, у нас не тільки мастаків. І программісти, і будівники, різні професії, і вельми цікаво, і всі люди, вони некі, у них є нечто таке ось. Туди приходять люди цікаві, хто ось, ну, хто не підходить, вони, ну, пару разів прийшли, і все, а залишаються всі. Ми поміж собою знайшли некі сябровські такі відносини, спорт, і він об'єднує, тому що, ось, наприклад, ми читаємо античних філософів, да, а античні філософи, вони мацавалися і філософствували. І у нас те ж саме. Ну, вельми спасає, врятовує від депресії. Ну, можна взять і піць, паліць, і казати, як все дрянно, можна, ну, бути моцним, пригожим і життєво радісним, тому що, коли у тебе моцна тягліця, у тебе і здоров'я добре.
1: А у Польщі, як і у Білорусі, є творчі союзи мастаков. Чи ти потрапив у ці союзи, чи ти плануєш уступити у їх, чи ти ведаєш про їх?
0: Я у союзі польських мастаков, артистів-пластиків польських. Мене з білоруського виключили у 24-му році, чи у 23-му, я вже не пам'ятаю докладно. Я вступив у польський. Ось.
1: І що він тобі дає, Нік?
0: Ну, вистави агульні, уділ, каталоги роблять. Ну, з майстернями тут, звісно, так собі. В Білорусі був великий плюс, що були майстерні. Але, ну, може щось ще зміниться, і, ну, можна в різний музей безкоштовно ходити. Різні мероприємства. Ну, я просто в основному в виставах удільничаю. Мені так ходити, тусуватися десь нема часу, бо треба утримувати сім'ю. Ну, і платити за мешкання знову. Це така глиба, яка тягне тебе, ну, що треба, ось, приземляє вельми моцно.
1: А ти сочиш за тими подіями там у культурі Білорусі і з творчим союзом мастаков, що відбувається в Білорусі?
0: Мені на самій справі на початку було больно на це все глядіти, в плані, що, ну, коли тебе викидують з країни, я видалю всі ось ці, був підписаний на Палац мистецтва, там на різні Арт Мінські, я видалюся, тому що мені там нема. Ну, мені це кранало. Робило болюче, коли ти у вигнанні, ти у чужій країні, по сутності, а там люди ходять, ну, така ситуація, є політв'язні, а люди ходять з келішками просека і роблять вигляд, що все зашибісь. Ну, я не можу на таке глядіти, я повидалявся, не хочу сочити. Я ось, з одного боку треба, можливо, а з другого боку, ну, мені потрібна психологічна моц, щоб витягувати все тут, і сім'ю, і творчість, і працю. Тому що, коли я буду рефлексувати, то, ну, нічого доброго з цього не буде.
1: Все ж таки, ми мусимо розуміти, що ті події, які відбуваються в Білорусі, ті жахливі події, все рівно прийде їм кінець, все рівно в Білорусі усталюється, ну, нормальне життя. Як ти сам для себе визначаєш, от коли ця нормальність вернеться у Білорусь, ці плануєш ти вернутися сам?
0: Тяжке питання, бо вже я тут з 22-го року, з початку війни, І я відчуваю, як ось моя сім'я, я як дерево, ну, починаю пускати тут корені. У мене шмат знайомств, у мене шмат сябров. Шмат з ким, хто в Білорусі залишився, мені обриваються сувязі. Люди бояться контактувати. Некоторі, ну, м'яко кажучи, здраділи, ну, не контактують, ну, бояться. Некоторі не бояться, але, ну, тут у мене зараз більше брав знайомих. З близькими людьми мати у мене нема, ну, з батьком у мене відносини так собі ніякі. А, ну, вертатися. Я буду глядіти, коли у мене буде перспектива для каб створати там штось, буде де жити, я подумаю. Покуль я не можу сказати докладно. Ну, це таке 50 на 50.
2: Гость рації. З мастаком Антоном Радзівоновим розмовляв мой колега Василь Кроква. Нагадаю, що праці Радзівонова можна побачити у Білоруському музеї у Гайнуці.

0: інтеграція охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Про 4 хвилини на нашій хвилі прогноз надвор'я на завтра, розгорнуті і економічні новини з Яною Запольською.

0: А теперь закрынем тему Украины, тему войны. 1639-й сегодня день полномасштабного российского уварвания в Украину. У этой связи особливых зрухов в стосунках помеж урадом Украины и белорусскими демократичными силами нема. Такое меркование у размове выказал украинский политолог Евген Магда с часу визиту в Киев Светланы Тихановской минуло несколько месяцев, и, зауважает эксперт, за этот час ничего особливого не отбылося.
1: Якихось зрушень я не бачу. Можливо, тому, що з точки зору міжнародного права Україна і білоруські демократичні сили, чи об'єднаний перехідний кабінет, як хочете, вони перебувають, як говорять футбольні вболівальники чи оглядачі, в різних лігах. Це факт на сьогоднішній момент. Тому виникає питання, в чому ми можемо співпрацювати. Я бачу проблеми з продовженням паспортів білорусів в Україні. І не, ну, я так розумію, не тільки в Україні ця проблема є, ну просто інші країни Європейського Союзу, вони якось шукають якісь виходи. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду. Бо ми, ну от, в нашому регіоні, якщо ми беремо Балто-Чорноморський регіон, ми найближчі. Не тільки за мовою, не тільки тому, що ми були в цьому форматі молодших братів Росії, але й тому, що наш досвід пострадянський, він найближчий. Тобто, якщо білоруси будуть, наприклад, серед своїх сусідів орієнтуватися на Росію, для нас це погано. Якщо вони будуть орієнтуватися на Польщу, Латвію та Литву, то ну, це їхнє право, але вони будуть дивитися, ну, на вогні поїзду, який далеко позаду. Ми найближче, тому я за те, щоб Україна якомога більш інтенсивно транслювала свій досвід.
2: І ось цікаво, наскільки шмат в Раді України таких осіб, які думають так, як ви.
1: Оцього я не можу сказати, бо я достатньо критично ставлюсь до української влади, але я так скажу, що за моїми спостереженнями, ну, от, ви знаєте, що Олексія Францкевича не пустила, в нього є хороша ідея говорити на державних інформаційних ресурсах про лукашистів і білорусів. Я за те, наприклад, от ви як інформаційниця це розумієте, щоб білоруси пішли з цього другого місця, ну, передостаннього в сприйнятті українців. Це не заслужено. Тобто це провина Лукашенка, а не білорусів. Я знаю, як багато білорусів підтримують Україну. Я знаю, як що їх достатньо багато воює в лавах Сил оборони України. Це, ну, фактично, після українців це друга, чи або найбільша серед іноземців, якщо хочете, чисельність військових, які, на жаль, вже під 100 людей загинули. Тобто це, знаєте, це величезний прояв сусідства, солідарності. І цьому треба віддавати належне. Проблема про те, що в Україні про це мало знають. Тому я радий, що в ефірі Радіо Рація є відповідні посили про наші білорусько-українські відносини, що ми про це говоримо, що ми це розвиваємо, ми в цьому напрямку намагаємось співпрацювати.
2: Коли я ще вернуся, хочу до гэтага травінського візиту Світлани Тихановської, все ж таки, як ви оцінюєте для Володимира Зеленського, гэта був, ну, некий такий ход більш інформаційний, чи все ж таки гэта є некая стратегія, принамсі зачатки гэтай стратегії наладжування контактів з білоруськими демсілами?
1: Призначено спеціального посла з особливих доручень по контактах з недружніми країнами. От знаєте, коли Білорусь з недружніх країн, з категорії недружніх, все-таки перейде в департамент центральної, який займається європейськими справами, оце буде, ну, демонстрація певних змін. Тобто я противник того, щоб громадяни Росії і Білорусі йшли в наших рішеннях, ну, разом. Та ми їх коли з'єднуємо разом, то ми посилюємо Росію. Я розумію, що є речі, які не можна дозволити в умовах війни. Але якщо їх не можна дозволити, значить це має бути окрема позиція. Ну, тобто це має бути окремий параграф, окремий абзац. Тобто, щоб його можна було легше змінити. Бо коли разом з Росією, ну, тобто, це зрозуміло. Коли, ну, наприклад, ми говоримо Лукашенко і хтось, то того, хто і, його ж дуже важко відірвати від Лукашенка. А ми маємо відірвати Білорусь від Росії, відірвати, тому що це запорука, в тому числі, нашої безпеки.
2: Увесь час і у білоруських демсілах експерти говорять, зв'язують, принамсі, будучу перемогу України з визволенням так само Білорусі від режиму Лукашенки. Чи ви бачите тут таку навпростову залежність надалі?
1: Знаєте, зараз в Україні я б хотів побачити дискусію про формат нашої перемоги. Що таке буде перемога? Бо в 22-му році ми говорили про одне, в 23-му про інше. Зараз говоримо про те, щоб зупинитися на лінії зіткнення. А зупинитися на лінії зіткнення просто як факт. Це означає, що 20% території України будуть продовжуватись перебувати під російською окупацією. Що це означає? Що ми маємо робити відповідні висновки. Автоматом, ну знаєте, що ми от, давайте так, що якщо на Червоній площі повісять Путіна, Лаврова і всіх інших за вироком суду, то ясно, що Лукашенка на той момент вже в Мінську не буде. Буде інший, я думаю, чи інша, тобто буде інший лідер, демократично обраний, причому обраний всередині Білорусі. Але розраховувати, що от Україна переможе і це зразу, знаєте, так, як компостер вплине на Білорусь, ну це трошки з категорії фантастики, ми ж все-таки реаліст.
2: Але ви бачите, що все ж таки зміна режиму Лукашенки можлива тільки після зміни режиму Путіна. Бо як Путін застанеться?
1: Я скажу вам непопулярну думку. Я вважаю, що наступним в нинішніх умовах зараз, після Лукашенка, може бути тільки більш проросійський політик. Бо іншому просто немає звідки вирости. Ну от в нинішніх умовах.
2: Транзит влади дякуючи білоруським демсілам.
1: Дуже важко ззовні щось впливати. Ну, ви любите, наприклад, коли вам говорять, що вам ставити в програму? Правда, ні? Тобто зміни, ну, інтервенція, ну, як хірургічна операція чи втручання, це завжди буде мати сумніви.
0: Розмовцем нашим був український політолог Євген Магда. Тим часом стало відомо, що Міністерство заміжних справ України рихтує стратегію дочинення з Білоруссю. Про це казав у Верховній Раді Андрій Сибіга, перебраний на посаду міністра заміжних справ.

всі, може, іншим чином несуть користь вахту. Серйозні мужчини, у їх є обов'язки, їх шмат, яни не у ладі, одні є на папери, а інші по правді. Ходять люди, ходики, ходики, ходики, шибуються ножки, стрелочки.

0: Про прави чоловіка у зняволенні сябровства, у тому ліку туремне, розповіли правоборонці, були політичні зняволені Марфа Рабкова і Наста Лойка на зустрічі з білорусами у Вільні. Подія відбулася у Білоруському музеї ім'я Луцкевича. Тільки про 5 місяців на волі білоруські правоборонці були готові поділитися пережитим з громадськістю.
1: У мене добре, я бачила свою любиму Настечку, тому життя є, і воно продовжується. І вона ніякий такий нерозлучник мій, тому що я не можу, я не завжди мене прослідує. Це життя завжди нас ось так побач людей, про добре, про дрянне, і навіть ми звалялися разом. І ось зараз ми разом сидимо перед вами, нікуди я не можу вийти. І вона мене втягнулася в цю правооборону.
2: Глядите, там все настільки одностайне, і ти часом собі шукаєш якісь образи, які б грелі підтримували. І от один з таких образів був в нашому колонійському житті велику роль грали вокни. І ось кожна моя раніця починала з того, що я бачила Марку в окні. І я думала, так, от сьогодні ми зустрінемося про годину, я скажу і то-то, і то-то, спитаю про то-то, і то-то. І ось це задавало мені вельми великий тон на підтримку.
3: Наста Лойка, правооборонця. Я вельми переживала, коли Марку затримали у вересні 20-го года і спробувала їй допомогти, як могла. Чимсьці підтримувати його мужа, чимсьці сама писати листи. І, звісно, це тяжко, коли близький чоловік у зняволенні. А з іншого боку, коли я приїхала в колонію, мені було дуже важливо, що є чоловік, який я довіряю, яка вже добре ведає обставини і може мені щось тлумачити і підтримувати, і це дуже відчувалося. І тому цей шлях нас дуже зміцнило якраз сумісне сябровство там. Звісно, на нас пробували тиснути і погружатися одна одною, але ми розуміли, що це просто маніпуляції, спробували на це не звертати увагу. І в останньому це те, що справді надавало нам эмоции. Мы периодично, там, когда строгались на фабрице, мы по тросе могли развитывать, там, не их приобнять одну, одну, там, потримать за ручку, что-то сделать, как знак подтримки. Часом некий начальник отряда робили нам за уваги, але мы спробовали просто это игнорировать, и для нас это была важная форма, как бы, агульного контакту, и мы в этом спробовали застаться вольными, он и как раз та частка, якую мы дозволяли себе осведомленно порушать, просто потому, что для нас это было важно.
4: То, что она была побач, с одного боку, было легче, потому что был ось, человек, який меня разумел, з якою ми на одній хвалі, з якою можу я порозмовляти на ті теми, які мене турбували, і яким я жила шмат годів. А з другого боку, для мене це було дуже тяжко, тому що все ж таки є одрознення, коли ти там знайомишся з чоловіком уже непосередньо у тюрмі у колонії, чи коли ти його ведеш ще шмат год, і ви близькі сябровки. Я, коли бачила її, я тільки думала про те, як хоче би її визволили, і коли я починала спрашатися, казала, да мені легше стане, розумієш, коли тобі тут не буде, я уздихну. Это будет гора с плеч, как кажут. Тому это все ж таки тяжко.
5: Валерия Черномурцева, Вильнская экскурсовод.
6: Я у осень 22-го года на ночь расстрелянных поэтов потрапила у яе камеру, камеру 8-3, в якой она просидела больше за 2 года. Вот. И я там, ну, каля 2,5 месяца, всего 3 разом с Сокрестина было. Вот. И, конечно, Маша сапраўды, вот як было слушно сказано, и она не протягивала правооборонную деятельность абсолютно и цалком, миновито там, миновито. И она, причем, обороняла не только политзневоленных, а у всех, и там женщин по 328, она вот, как бы, троху, и мне показывала в этом приклад, потому что мне было трошку тяжко, например, мыться под одним душем с женщиной свичем, например, было трошку. Я боялась, особливо уличивая, что я мерила цукор и прокалывала палец, я боялась. Вот, и она показывала приклад во всем. Так и было, что Марфа, Маша, на Валдарце она была просто легендой.
7: Ольга Дубовик была полезневоленная.
8: Меня вельми турбуе, как у всех нас, амаль нехто со знакомых есть там. И мне как бы вельми хотелось полегчить их становище тем, чем можно. И коли те, кто зараз працює у турмах, будут ведать, что им это так само аукнется.
9: Ты бог, я откажусь за свои деньги, так, и так, так. Пробились в плитвезло.
8: Так. Коли они будут просто тихо, спокойно оховывать и не чаплять, ну, нехай себе и далее працуют. А вот те, кто чапляют, те, кто рапорты оформляет, те, кто некие подставы робить, это повинны отказать. сказати. І вони повинні ведати, що об їх відомо. І відомо не тільки тим, хто сидів, а по всім світі. І зараз таке становище нестабільне. Марфа вельми добре сказала, що зараз незрозуміле становище по війні України з Росією. Незрозуміло, хто переможе у цій війні, що буде після війни, хто буде головний. І коли вони будуть ведати, що у Європі будуть на їх ніякі матеріали, то вони 10 разів подумають, а чи треба їм собі псувати, не пойми, яке будучення. І в'язням у тюрмах буде трохи легше.
0: Гэтак кажуць недавно вызваленыя праваабаронцы Марфа Рабкова, Наста Лойка. Надалі пасля вызвалення яны працягваюць сваю працу і паралельна ўладкоўваюць асабістае жыццё ў замежжы. Наста ў Польшчы, Марфа ў Літве.
10: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Троху затягнули ми сам концерт. Любое мероприємство, яке, скажімо так, іде не у запису, а вживую, завжди будуть діяти некі свої накладки. От цього ми нікуди не дінемося. Це перше. На конт маршу, ну, отрималося так, що ми вирішили зробити такий некий експеримент. І зробити без маршу, але мітинг-концерт. Отрималось то, що отрималося. По різним підлікам було від 500 до 700 чоловік. Хтось навіть казав, що і до тисячі доходило на піки. Ну, це навіть і поліція так казала.
1: Чи можна сказати, що такі події, як на 9 жнівня, єднають усе ж білорусів і примушають людей тримати цю саму нашу білоруську повістку на пульсі?
0: Звісно, я скажу так, що ще за 2 місяці до 9 жнівня мені вже почали писати, що у нас буде. Буде ли, тому що у нас є шмат причин, щоб вийти на вулицю і зробити акцію. У нас є наші свята, а 9 жнівня все ж таки, як би не було, пройшло, звісно, вже 6 років, але 9 жнівня у кожного залишилося і в серці, і в душі, тому що це ті події, які просто з голови на ноги поставили усю країну. На мой погляд, так, що цю подію обов'язково цей день треба зробити червоним днем календаря. Це той самий день, коли білоруси не просто у черговий раз пробудилися, а у черговий раз зрозуміли, що вони білоруси, і їх знову хочуть вивести в подман. І люди з того просто знову вийшли на вулиці. Но тут, усі чекали, що люди вийдуть. Ну, як вийшло стільки народу. Ну і давайте навіть вспомнім 16 жнівня. От, опять же, жнівень – це був такий місяць. На той момент я був у Могильові, і я вам скажу так, що я ніколи не бачив стільки людей на вулиці. Усі казали, ну от комусь там, може, на дачу, треба там ще кудись їхати. Ніхто нікуди не поїхав. Вийшли усі. І казали, що коли б отак от примусово там виганяли б на якесь мероприємство, там, да навіть на той же саме 9 травня, там ще куди, стільки б народу не вийшло. А тут люди вийшли самі. Это вот жнівень 20-го года, это было такое объединение, это было такое, ну вот и не веду, как это сказать, но это люди просто зрозумели, что нам треба быть разом. И зараз это так само шмат, кто разумее, и те, кто пришли 9-го жнівня на помнік Коперника, и они так само выказали то, что нам обовязково треба быть разом, хотя бы только тем, что они там присутничали.
1: Жнівень по крысям завершаецца, але тым не менш наперадзе яшчэ іншыя месяцы, да прыкладу верасень, і першага звычайна адзначаецца дзень ведаў. Ці плануеце вы да гэтага дня што-небудзь зладзіць, мэтанакіраваныя, можа быць, акцыя дадатковая пры ўдзеле дзяцей непасрэдна?
0: Зараз пакуль мы толькі, скажам так, гэта ўсё ідзе на стадіі абмеркавання, но заўсёды ў нас і на дзень дзяцей штосьці робіцца, і на дзень ведаў таксама штосьці робіцца. Ну, я ж усё ж такі сам былы настаўнік, таму ведаю, што гэта такое. Вось. І пакуль гэта толькі на стадіі абмеркавання. Ну, штосьці будзе? Штосьці будзем рабіць абавязкова.
1: До всього іншого, ти досить новий чоловік у координаційній раді. Скажи, будь ласка, як ти оцінюєш ті процеси, які тепер йдуть там? Що тобі да сподобає, а що подається не зовсім поспіховим?
0: Не глядячи на те, що йдуть сперечки, а сперечки, вони, на мой погляд, повинні бути. Саме головне, що є, це є виказування свого міркування, виказування своїх думок. Ти можеш спокійно виказати те, що ти думаєш, те, що на твій погляд більш головне і так далі, і тебе насамреч вислушають. І коли з твоїх думок щось ти може вирости в нормальове, то, звісно, це буде прийнято. Но саме головне, що я кажу, що можна виказатися, ну, а то, що є ще недопрацовки. Некоторі люди цими недопрацовками користуються, і може там і розмова уйти не в ту сторону, і праса уйти не в ту сторону.
1: На завершення, що тебе найбільш натхняє у демократичному руху тепер в Білорусі? Тут, у 2026 році, праз 6 років після початку протесту.
0: Ну, звісно, таке питання. Ну, просто я веду, що спинятися немогчимо. Коли ми спинимося, то нас не буде. Нас не буде білорусов тут, як білорусов. Коли ми спинимося, коли ми нічого не будемо робити, коли ми будемо тільки писати, що демсили покрали гроші і так далі, нас не буде, усе. Ми, як той цукор, растворимося поміж поляками, італьянцями, де хто живе там. І не буде нас. Ми асимілюємося, і білорусов, як такових, вже не застанеться. А на мой погляд, просто треба триматися за своє. Це і мова, і культура, і історія, і все, що у нас залишилося з Білорусі, все те, що нас ще зв'язує з Білорусю, я ще раз кажу, спинятися немогчимо. Треба йти далі і шукати ще якісь путі, каб барацьба не сканчалася. Таму што скончым барацьбу, сыдзем з плошчы, ўсё скончыцца. Насамрэч, тое, што больше ўсяго натхняе, это калі прыходзіш на помнік Каперніка, а я прыхожу засюды троху раней, і глядзіш, як збіраюцца людзі, і ты бачыш людзей, якім не ўсё адно. Яны прыходзяць, і яны кажуць, што мы будзем разам. Дякую ім за гэта, і вось гэта тое, калі яны прыходзяць, то значыцца, наша барацьба яшчэ не скончылася. І гэта вельмі добра натхняе. Ну і яшчэ зараз у музеі Вольнай Беларусі ідзець выстава 2020 гаворыць Мінск. Я бы раіў усім паглядзець, што гэта такое. Ну і самае галоўнае, нам трэба яднацца разам, падтрымліваць адзін аднаго і ісці далей, не спыняцца. Жыве Беларусь!
1: Дякую вялікія гаспадарства. Я нагадаю, што сёння гостем раз быў прадстаўнік суполкі беларусы Варшавы Васіль Плішкунаў.
2: Гость рацыі.
3: Жыве. Гутарку вяла мая калега, журналістка рацыі, карэспандэнтка нашай у Варшаве Марына Савіцкая. Праз 7 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу за ім культурніцкая афіша.

ушей пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застався. День дрижачей рукою дяди, життю викреслюють годы. Год ці 15, а лісті ражися.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Мінську знаходиться офіційна афганська делегація талібського режиму. 13 чоловік на чолі з міністром сільської господарки, іригації і живелогодовлі Мавлави Аталуї Омари. У делегацію виходять представники транспорту, громадянської авіації, фінансів, заміжних справ, гандлю і державних компаній. Візит відбувається у рамках праці сумісної комісії по економічному і гандлевому співпрацівництву. Лукашенко демонструє, що Білорусь готова мати справу з режимами, з якими більшість західних держав не має нормальних політичних відносинів. Таліби після захопу влади в Афганістані у 21-му році залишаються міжнародно ізольованими, і їхня влада не признана многими країнами. Але Мінськ ніколи не признавав Талібан терористичною організацією і уже кілька років послідовно підтримує контакти з представниками талібанського уряду. Что до предмету перемоги, то, как поведомляется, наибольшей зацікавленістю талібов до білоруської сільськогосподарчої техніки. Афганістан має великі потреби у механізації сільської господарки, і для Білорусі це потенційний ринок для тракторів, комбайнів та іншого обсталювання. У лютому 26-го у Мінську вже була афганська делегація Національної корпорації розвиття, а тепер контакти стали значно більш представнішими. Что до более широкого геополитического контекста, то видовочно, что Лукашенко будует для себя такую систему международных связей, где заходнее признание и заходние рынки уже не будут единой необходимой умовой для основания режима. Беларусь находится в международной изоляции и при этом становится одним из окон в свет для інших диктаторских изолированных режимов. Мінськ може дати їм те, чого вони не завжди можуть отримати на Заході – офіційні зустрічі, контакти з державними компаніями, гандльові домови, техніку і політичну легітимацію. Тому зацікавленість режиму Лукашенка і талібу може бути цілком взаємною. У цьому сенсі Мінськ йде вслід за Росією і все більше формує відносини з державами, які знаходяться у конфлікті або напружених відносинах з Заходом. Талібан, Іран, Північна Корея, Зімбабве, Венесуела часов Чавеса і Мадури. А тепер і М'янма. Раніше вживалася назва Бірма. Бо 20 жнівня президент Республіки Союз М'янма Мінг Аунг Глайнг прибув в Білорусь з офіційним візитом. При этом, что показательно, керовник войсковой хунты Мьянмы приехал в Минск после Москвы, где находился с визитом 18-19 жнивня. Мин Аунг Гляйн примет удел у церемонии открытия посольства Мьянмы в Минску и у Мьянманско-белорусском бизнес-форуме. Чекается, что осенью откроют и посаду Беларуси в Мьянме. Мьянме не меньше, чем талибам, потребны международные легитимации и экономичные контакты. Мін Аунг Глайнг – великий керівник воєнної фунти, яка захопила владу після перевороту 21-го року. Захід не признає м'янманську владу в тим сенсі, яким вона хотіла бути признана, і супротив керівників діючують санкції. Так що тут, як той совєтській пісні, просто встретились два одиночества.
0: Політика з Віталем Циганковим.
2: А навздогон проанонсуємо ближайший випуск новин, який почнеться вже через 10 хвилин літерально. Російці знищили запаси українського морозива. Білоруське видавництво «Технологія» признали екстремістські організації. «Белпо» у свою чергу назвав імена білоруських дипломатів, зв'язаних з виведкою. Так що дізнаємося, це прізвище вже зовсім не в забаві, а Анжеліки Ляльковської.

0: атакавала ўкраіну.
1: Што менавіта адчулі гамельчукі, дакладна невядома. Маніторынгавыя каналы не паведамлялі пра залёт дронаў у Беларусі, але вядома, што расійскія беспілотнікі ішлі ўздоўж беларуска-украінскай мяжы.
0: І гэта яшчэ адзін напамін пра тое, што вайна, якая ідзе ва ўкраіне, вельмі моцна тычыцца беларусаў, нават калі непасрэдна на нашай тэрыторыі нічога не адбываецца.
1: На гэтым фоне Лукашэнка зноў заяўляе, што беларусы не хочуць ні з кім ваяваць, але адначасова беларускія прадпрыемствы пашыраюць супрацоўніцтва з расійскім ВПК.
0: А Расія развівае ваенную інфраструктуру і магчымасці для запуску беспілотнікаў каля сваіх заходніх межаў.
1: Ці пойдзе пасля ўсяго гэтага Кіеў на перамовы з Мінскам?
0: Пра гэта і не толькі рэдактар эфіраў Еўрарадыё Дзмітра Лукашук паразмаўляў з ваенным экспертам, аглядальнікам групы інфармацыйны супраціў Александрам Каваленкам.
2: Некалькі дзён таму амбасадар па сувязях з дэмакратычнымі сіламі беларускімі, вот украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор сказаў пра тое, што дзеля захавання жыццяў, дзеля дасягнення пэўных сваіх мэтаў Кіеў і працягвае кантактаваць з Мінскам, і ён гатовы і сустрэцца, і дамаўляцца, і пра нешта гаварыць з Лукашэнкам. Вось гэтыя абмены, гэта з гэтай катэгорыі, гэта тое, пра што гаварыў пан амбасадар, ці нейкія іншыя могуць быць ўсё ж такі цікавасці Кіева?
3: Це один з цих факторів, тому що, як ми бачимо, Росія більш йде на якийсь контакт через посередництво Мінська. Якщо не вдається напряму з Москвою про щось домовлятися щодо обміну полоненими чи тілами загиблими, вона може використовувати як транзитний елемент якраз Білорусь. Ми використовуємо усі методи, усі інструментарії, які дозволяють нам повернути або тіла загиблих, або наших військовополонених, чи громадян України, які силоміць були захоплені і знаходяться майже в стані заручників, також на території Росії. Також дуже багато питань стосовно вивезення на територію Російської Федерації українських дітей, які проводяться ці силоміць вивезення ще з території тимчасово окупованих територій, як були, так і продовжуються досі. Тому у той час, як прямі контакти або посередництво інших країн не завжди допомагають встановити якийсь зв'язок з Росією чи якийсь діалог, то от якраз через Мінськ на сьогодні вдається все ж таки встановлювати такі якісь можливості, мати таке вікно можливостей, встановлювати такі контакти і проводити обміни за тими чи іншими умовами. Тому так, я можу сказати, що це можна говорити, що це також ареал інтересів України, які ми використовуємо будь-які інструментарії для повернення наших громадян.
2: А наколькі гэта можа далей ісці вось такая спроба ці там жаданне гаварыць, сустракацца, ці пойдзе па выніку Кіеў, калі там і далей Лукашэнка будзе гаварыць пра жаданне міра, пра нежаданне ваяваць ні з расіянамі, ні з украінцамі, на тое, каб, можа быць, аднавіць нейкую больш шырокую супрацу, кантакты. Было і было, як кажуць, там у 22-м годзе. Часы змяніліся, пазіцыя змянілася, давайте супрацоўнічаць. Ці пойдзе на такое Кіеў і ці пойдзе на гэта украінскі народ?
3: Ні, ми дуже достатньо адекватно розуміємо, що загроза від режиму Лукашенко буде для України до того моменту, доки не закінчиться війна, або взагалі, доки цей режим буде залишатися при владі в Білорусі. Тому тут достатньо раціональне відношення до саме таких контактів. Вони мають окремо взяті якісь цілі. Тобто є ціль повернути громадян. Ми використовуємо цю ціль, ми використовуємо цей майданчик. Є можливість донести нашу позицію на треба розміщувати вздовж кордону ретранслятори, які допомагають нанесенню ударів по території України. Якщо ця думка вона донесена до Лукашенко, якщо він приймає правильне рішення, то ретранслятори не працюють. Якщо ні, то ретранслятори не будуть працювати, бо це зробить вже Україна. Якщо ми доносимо думку, що не треба на територію Білорусі розміщувати російський контингент кількістю, яка б становила 10, 20, 30, 40 і збільшення збільшувалось би тисяч, і це ми будемо сприймати як загрозу. Ця думка також буде доноситись.

0: контакти саме такого формату. Ми не маємо жодного бажання воювати з Білорусі. Ми не маємо жодного бажання знищувати ту чи іншу галузь, нафтопереробну, якусь виробничу та іншу на території Білорусі. Якщо виникне така необхідність, ну ми змушені будемо це зробити для того, щоб зупинити потенційну загрозу. Але попередження – це також підтримка відповідного контакту. Тому ці контакти, вони будуть залишені, але повернення до якихось дружніх відносин, які були до 2022 чи набагато раніше періоду, ні, цього не відбудеться.
1: Я вернуся вось да гэтых словаў, якія прагучалі ад Лукашэнкі от на выходныя, каля самай мяжы, можна сказаць, з Украінай на Палесі, там праходзіў фестываль «Покліч Палесі», ён там расказаў пра тое, што вот мы не хочам ваяваць, мы не вот мы агрэсары нібыта, а разве агрэсар сказаў бы, давайце адкрываць мяжу з Украінай, каб украінцы, вот гэтыя бедныя, няшчасныя, гаротныя маглі прыходзіць у Беларусі збіраць грыбы і ягады ў беларускіх лясах. Ну, шмат чаго такога нагаварыў. Я чуў такія думкі, што ён так загаварыў пра мір, таму што паглядзіў на тое, што дроны украінскія робяць у Расіі, і вырашыў лепей падалі ад усяго гэтага, я раскажу яшчэ раз пра мір, каб от нічога да мяне не прыляцела. Але ж і вы толькі што, і з вамі мы, і іншыя эксперты не адзін раз казалі, што Украіна не хоча ніякай эскалацыі з Беларусю, не хоча ніякай вайны, не хоча другого фронта, то бок гэта не будзе. Ну вот, ну і Лукашэнка ж гэта ведае, што Украіна не хоча гэтага. Для чаго тады, на ваш погляд, ён пра гэта ізноўку кажа, пра гэтае жаданне міра?
0: Зменшення рівня напруженості, в першу чергу. Тим більше, що у нас декілька місяців тому було декілька таких моментів, які підвищили рівень цього напруження між двома країнами. Перший момент пов'язаний з заявами Роберта Броуді, мадяра, командувача сил безпілотних систем, який позначив 500 цілей на території Білорусі, якщо буде йти загроза з території Білорусі, і 500 цілей, які будуть знищені. Другий момент пов'язаний якраз з тими ретрансляторами, які я згадую, Лукашенко не зможе себе захистити від тих ударів, які можуть наноситись по тим чи іншим об'єктам на території РБ. Тому вони намагаються такими своїми промовами якось трохи, ну, знизити цей рівень напруження.
2: А наколькі реальна сёння з'яўляецца пагроза з поўначы для самой Украіны і для краін Еўропы?
3: Працягваем слухаць размову з ваенным экспертам Александрам Каваленкам.
1: Вот я чытаю заяву прадстаўніка МЗС Украіны, спадара Сібігі, які кажа, Украіна лічыць беларускі накірунак пагрозай і пасіля супрацоўніцтва з беларускімі дэмсіламі. Дзень ці два таму я чытаў таксама заявы вайскоўцаў украінскіх, якія кажуць, што на сёння ніякай пагрозы з поўначы, з боку Беларусі, нема і не прадбачыцца бліжэйшым часам. То бок, каму верыць? Вайскоўцам, дыпламатам, што адбываецца? Вот ваша ацэнка. Узровень небяспекі.
0: І тым вірити. Ну, по-перше, знову ж таки, якщо говоримо про дипломатичну заяву, вона більш стосується факту. Факту того, що Білорусь на сьогодні не є дружньою країною до нас. І північний кордон – це переважно кордон сковування. В нас там формується лінія оборони, рубежі на будь-який непередбачуваний випадок. А також там знаходяться війська, яких достатньо для стримування наступальних дій з території Білорусі в бік України. Це зона сковування. Відповідно, сьогодні загроза, отже, якщо ми говоримо про дипломатичні відносини, то це країна недружня. Якщо ми, і потенційна загроза, якщо ми говоримо про констатацію факту від військових на території Білорусі, відсутня кількість ударного якогось кулаку сил та засобів достатньо для того, щоб представляти для України загрозу загальновійськового порядку. Тобто вторгнення на кшталт 2022 року. Але у тому то і справа, що через 3-4 місяці це не означає, що там може не з'явитися контингент російський, який буде становити там 20, 30, 40, а можливо навіть і всі 50 тисяч особового складу, можливо навіть більше. На Росію найближчим часом будуть відбуватися заходи щодо загальної мобілізації.

0: відбуватися це може наприкінці вересня, початку жовтня. Тому ми достатньо відносимось так обережно до того, що може відбуватися через ці три місяці на території Білорусі. Чи з'являться нові російські підрозділи, чи мобілізовані там, наприклад, в листопаді або в грудні. Цілком можливо. Бо у 2021 році ми також бачили, що не одразу 40-тисячне угруповання з'явилось на території Білорусі, а до лютого 22-го ці 40 тисяч вже там були. І відповідно з цього робимо висновки. Зараз загрози потенційного вторгнення нема, вона відсутня. Що буде через 3 місяці? Подивимось, це все ж таки короткострокова перспектива.
1: Ми слухали розмову редактора ефіру Єврорадіо з Дмитра Лукашука з воєнним експертом Олександром Коваленком.
2: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою.
3: Далее у программе «Евразум».
1: Талибы, хунта и Лукашенко. Минск становится местом встреч диктаторов.
4: Про свою политику и внешнюю, и внутреннюю с ними никто не хочет собрать, как это саправды зараз отбывается с режимом Александра Лукашенко.
3: Промпты за мест ведал, что не так с навучанием ШАИ у белорусских школах.
5: На мой погляд, значно лепш было б зарабить акцент на микроэлектронице и робототехнице. Гэта цяпер значно больш популярна и перспектыўна.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы и навінаў спорту.

0: Станция. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: А так само нас можно почуть на хвале 98.1 FM у Белостоку и Городни и на сайте rats.com по всем свете, где есть интернет. Вы слушаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Как звичайно, у гэты час расскажу прикладно, приблизно, подробязней про надворье на ближайшие дни. Завтра у пятницу, 21 жнівня, на дворі Беларусі будь визначати атмосферний фронт, який переміщається з повднього заходу Європи. Чекається уночі переменная облачность, днем облачное з проясненнями на дворі. Уночі днем на большій частині території пройдуть дожди. На многих районах Брестской області днем по повдньо-висходній полові чекаються моцні дожди і навальниці. Уночі раніцей місцями слабий туман буде назиратися, ветер переменних напрямків, днем паривистий, при навальницях моцний паривистий. Температура повітря ночі у складі плюс 12 до плюс 16 градусов, местами от 8 до 10 градусов тепла, днем чекается от плюс 18 до плюс 24 градусов, по повдневому сходе поветра прогреется до плюс 29 градусов. Атмосферный тиск уначе будет слабо расти, днем истотно не изменится. У суботу 22 жнівня умови надвор'я будуть визначати атмосферні фронти циклону, центр якого буде переміщатися з території Польщі на територію Латвії. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частині території Білорусі чекаються дожди, місцями моцні дожди і навальниці. Вітер переменних напрямків паривистий, ночі моцний паривистий, температура повітря в складі ночі від плюс 11 до плюс 15 градусів, у повдньових районах до плюс 18 градусів, днем чекається від плюс 19 по повночі до плюс 32 градусів по повдньовому сходе Беларуси. Ось такое надворье нас, дороженьки, чекает тягом фронту працовного тыдню и уикенду. Робите выснову, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Экивоки с треком «Небесы» протягивает наш вечеровый эфир.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 24 листопада 1974 года. Ви хочете пригажості? Не раю шукати здалека. Накеруйте свої кроки туди, де сярод пагорків і взлесків над бистрим струменем ручайом присіла вьосачка Саци, що на Гайновщині. Пройдіться по її вулиці, загляньте у хати. Уся існость тутейшого селянства просякнута потребою створати пригожає. Тут спрадвічна любая жоначка-господинька з кужельної нитки нічельницами і чавнаком виплатала на кроснах дзівосні узори на пастілках і диванах, мярежила краї абрусов і ручніков ажурними карунками. І яни, кинуті потім на ложак, стол і стіни, розсовували увесь і ушир тіснаваті вугли хати, де наповняли її делікатністю. Милий мужаньок господарик со звичайного бервяна ці дошки, пілою, долатом і свярдзьолком вирезвав мудрагелісті узори, каб затим закрасавали яни вакол вокан, на вуглах, ганку, дищиче, придаючи низковатому будинку стройності і легкості. Не питайте, откуль яни черпали мотиви для своїх узорів. І йон, і яна створали під акомпаніамент тутейшої народної пісні. Тому і не тяжко буде вам знайти в їх ткацтві і розбі, взяти з пісень сонце золотистія, місяці, як млинові коли, зорки мігатливі, рути зелененькі, травочки-муравочки, калини-маліни, ружі-квітки, сади він награди, вишеньки, черешеньки, соловейки, пташечки, голубки, каханки і зязюлі, сиротоньки. Цудовна супольність намірів і згодність імкненнів. Нічого, що час від часу поміж їм і йою клався тіні єдкого славця за те, що яна кинула кудель на поліцу, сама вийшла на вулицю і погуляла, а йон ішов у карчомку одєти, як панська

Жив собі у ніякім лісі добре вожик. Не молоде уже, але я ще й не старе. Любив він гулять по лісі і їсти морозиво. Побач з норкой жила його найліпша сябровка Вавьорочка. «Вітаю, Вавьорочка, як маєшся?» завсёди питався вожик, проходячи мимо. «Ай, добра!» – отказывала яна. «Орехи сюлета надто добрія!» і бігла по своїх справах.

0: захоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Уздовж поділеної Білорусі у Ляшуб з Дейгана Шеренда вандрують подовоєнної білорусько-польської межі.
2: Привітання з Повночної Білорусі, а докладні з Верхній Двінська.
3: Город колісті називали Дрисой, а драки Дриса, яка тут пливе, але назву у 60-ті роки змінила совєтська влада.
2: Город вельми прохожий, над двома раками, Двіною і Дрисою. Много тут ще залишилося паєврейських будинків. На самій справі євреї колісті складали 70% від усіх жихарів Верхній Двінська.
3: Як жилося у городі під совєтами і зараз, про це розказав нам місцевий краєзнавця Антон Бубула.
4: А у нас тут зверху все спалила війна. На адресу 1386, там вже со старою адресу. А так, щоб тут вспоминати, колгаси, ми перші на завод у нас були. Електростанція, цегельні усі в районі вже ліквідували. І все на знос. Є хто більш вузько цікавиться, ось довоєння, це ж довоєнне, у нас є шмат дотів, гнізд тих самих. І вони будувалися супроць Польщі. Навіть від станції Дриса до гнізда хмінських дотів прикладалася чигунка вузькоколійна, урезана в рельєф, щоб не було видати, що там, а то як возили кам'яні на будовлю тих дотів, мужикам платили гроші, з полів кам'яні зібрали, тоді полезли в речки. У нас один камінь велізний розколотий є, у речці найвеликий від витоку Двини. Нехто спробував його взорвати, але сам себе взорвав, от камінь так залишився. Гэта засталіся, і нават ще ще другим годзе Брежнєв даў каманду закансервіваваць на выпадак новай вайны. Гэта была не сталінская лінія там, а гэта было супраць палякаў даў мацаваны. Ад польскай агрэсіі. Яно разлічана на полтора месяца для цэлага, як тут кажуць, разліку, каб маглі і жити, і стріляти, і піти у війну при імі частково німці користалися. На речі, було при приступленні німців. Будували, 35-й год. Ну, тільки на одну таку штуку, скільки треба бетону.
1: Радіо Рація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
4: Ну, як розказували ще старіші, хто тут ще, що уздовж межі, натурально, ну, заборонялися контакти всякі. Хоча наші дівки переходили, були знайомі, як пограничник, так, носили там гусей яких-небудь удак допродавати на ту Латвію. А в Польщі тут розказували, ну, от у Луначарськи, наприклад, усе на 90-й же полі там урадливі, так, баби з серпами йшли туди, але у білих косинках обов'язково добре опранути, і чуть бадьори, і пісні, що гнали на той бок. Тобто показати, що... А так контакту навряд чи. Тут штрих є такий у Скверді помнік пограничникам тутешим, однак він не відповідає істині, що загинули при визволенні Західної Білорусі. Ні, все було більш прозаїчно. Дівина виновата.
1: Уздовж поділеної Білорусі наші кореспондентки вандрують по довоєнній білорусько-польській межі.
4: У нас старую Дрису, як бачите, розібрали, розграбили по кошках і стараються усе, як сказати, загладити, підладити під некий стиль більш важливий, чим та Дриса заслуговує. Нам вона подобалася і приїжджаємо таке, ну, містечко, містечко утульне, шати дерева, ті дамки під їм ховалися. А зараз помпезність якою спробують продати. У нас одна площа, тільки чого варта під райвиконкамом. Така площа такому городу, звісно, не потрібна. Зараз автостоянок так само, дерева много позразали. Шкода. А то був навагал фокус у другої школі, я буду її називати, на станції білоруської мови, літератури, на уроках читала тексти по-білоруську, а тлумачила по-руску. Не тому, що вона не ведала, вона гребовала ці мови. Одна наставниця білоруської мови літератури з Бігосова, передаваюся, така на секції сиділа, вона: «Я ненавижу цю мову». Я говорю: «О, це говорю, я можу поспочувати».
2: Ми з усходнього боку Рижської межі подамося на захід, а докладній у глибокої.
1: Уздовж поділеної Білорусі Уля Шубс та Ганна Шеренда вандрують по довоєнної білорусько-польської межі.
5: Радіо «Рація».

Кожний третій дом у Києві потерпів за час повномасштабної війни. Під час веломарафону «Соль Полісся» травми отримали 8 чоловік. «Форт Комунікат» рихтує перевидання книги Василя Бикова. Про гети та інші новини праз 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладзён з барадой.
2: 20 жнівня 1966-го народився Даррел Лэнс Абботт, більш відомий як Даймбек Даррел, американський музика, гітарист-віртуоз і один з заснувальників метал-гуртов «Пантера» і «Дейнич Плен». Многими лічиться одним з лепших метал-гітаристів усіх часов. Ягоне соло у таких піснях «Пантера» як «Flutes», «Cemetery Gates», «The Walk» уваходять у 100 лепших гітарних соло за усю історію. 8 снежня 2004-го Даймбек Даррел був забитий на власним концерті у Коламбусі, штат Огайо.